0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Літо.
2: Літо на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.
4: Ось така математика, математика.
5: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б.

Це дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: І рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
5: У проєкті
4: «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Безпека – штука хитра. Тому починаємо зі склянки води. Не чекай, поки в роті стане, як у пустелі Сахара. Пий заздалегідь. Твоє тіло скаже дякую за таку турботу стабільним темпом. Ну що, паливо завантажили, тепер розганяємо кров. Розминка, драйв і повна підзарядка під біт.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Хвилинка контролю. Що там твої плечі? Якщо вони підскочили до вух, ти просто дарма палиш енергію. Скинь напругу. Розслабь руки. Розслабь. Нехай вони рухаються вільно. Відчув, як стало легше? От тепер інша справа. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін. Більше сили – менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Фінішна пряма. Тільки давай без різких рухів. Не зупиняйся, як вкопаний. Переходь на крок. Нехай пульс м'яко приземлиться. Твоє серце зараз заслуговує на плавний перехід у режим відпочинку.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Друзі, це сталося сьогодні п'ятниця, 14 серпня. Залишається тільки дві пари вихідних літніх по-справжньому.
3: В мене є для вас подаруночок. Я сьогодні мовчу на честь
2: взагалі
3: п'ятниці.
2: Чого це? Ні-ні-ні, давай я.
3: Ні-ні-ні. Доведеться вдвох таки попрацювати.
2: Трошечки. І, як це сказати, довести вас майже до уікенду. Діма Єгоров.
3: Катерина Соловйова.
2: Тримайтеся, ще один день. Ну і, власне, поїхали.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: На автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: А давайте подивимось на тих, хто народився, що там сталося, які сьогодні свята. Коротше, машина часу в свій час, як завжди, виходить в ефір. Всесвітній день косатки сьогодні. Ти знаєш, що вони капець, які жорстокі тварини взагалі?
2: Не знаю, тому
1: а
2: що
1: ще там матріархат.
2: Я в дитинстві дивився «Звільнити Віллі». Вони хороші.
1: Ні, вони насправді дуже розумні, всякі різні документалки зараз.
2: Але це хижак, про це треба
1: пам'ятати. І він такий жорстокий, типу як людина, знаєш, може полювати заради розваги і все таке інше.
2: Та. Міжнародний день ящерки.
1: А тут же краще.
2: Що ти можеш про себе сказати?
1: Коли мені було 10 років, ми їздили...
2: У мене відвалився хвіст.
1: Ні, ми їздили на Азовське море, кудись так. Під Бердянськ, мені здається, з батьками в санаторій. І ми там були дуже довго, мені було дуже скучно. Я собі знайшла компанію з приблизно свого віку пацанів. І найголовнішою розвагою в нас було ловити ящерок.
2: І що ви з ними робили?
1: Не скажу в ефірі.
2: Па-па-па. Давай переходити до подій.
1: Давай. І у 10 років тюрми, ти хотів сказати. У 1936 році, а, до речі, всі події сьогодні спортивні, на Олімпійських іграх в Берліні вперше відбулись змагання з баскетболу.
2: Клас.
1: Ну і

0: трикратний олімпійський чемпіон.
1: І взагалі Майкл Фелпс – це легенда навіть для тих людей, які плаванням не цікавляться взагалі.
0: Абсолютно
1: крутий
0: точно.
1: Хлопець. Хто народився в 1945 році? Актор Стів Мартін, той самий сивий чувак з комедії і драм 80-х-90-х років.
0: У 1966-му народилася акторка Холлі Беррі.
1: До речі, перша власниця Оскара – темношкіра жінка.
0: Ну, так, вона крута, вона дуже крута.
1: А у 1983-му наша з вами, як це називається, землячка, яка себе так і позиціонує, американська, холлівудська, да, акторка Міла Куніс.
0: Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, ви або з Чернівців, або ні, але ми вас все одно вітаємо.
2: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
3: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
4: 19 серпня все світ виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Все світ. 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
4: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти, скажи мені, притулись, обійми, без тебе, чайка та інші». Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора «Просто неба». 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Передвікендові.
2: Заголовки.
1: Ну да.
2: Про всяк випадок. В Індії зловмисники відкрили фейковий відділок поліції і 8 місяців отримували хабарі замість поліцейських. Ось як це працює.
1: Всеросійський з'їзд операторів дронів скасували через загрозу дронів.
2: Професійне вигорання могло статися. Скандал в зоопарку Крайстчорч. Через похолодання працівники видали красивим тваринам фірмові джемпери, а не красивим просто ковдри. Ну, неприємно.
1: Забрали з собою друга. Двоє сп'янілих чоловіків викрали 3-метрового крокодила.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ти граєш у падел?
5: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
4: тобі точно сюди.
5: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
0: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
2: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
3: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: 8-ї ранку ще немає, а я пропоную поговорити про правила. І щоб було не так неприємно. Не про правила дорожнього руху чи там ще чогось, а про правила Євробачення. Справа в тому, що цей європейський суспільний мовник оновив правила пісенного конкурсу Євробачення. Давай поговоримо, що там вони вигадали. По-перше, про проведення пісенного конкурсу. Значить, вони за великим рахунком просто узаконили той прецедент, який стався вже з Україною в 22-му році, коли ми перемогли, але не змогли провести Євробачення через велику війну. І від нашого імені проводили Євробачення Великобританія. Так. І тепер це в правилах. Отже, виходить так, що якщо, цитата, збройний конфлікт, чутлива геополітична ситуація або інша обставина суттєво впливає на безпеку чи стабільність країни переможця, вона позбавляється права проведення конкурсу.
2: Ага.
1: Більш того, вони собі так дуже безпечну історію, як їм здається, принаймні зробили, що в процесі визначення, чи може країна-переможець проводити конкурс, враховується і подібна ситуація у сусідніх країнах. Умовно, станом на зараз, відповідно до цих правил, хоча, звісно, вони не такі залізобетонні, кажуть, що спеціальна комісія розглядає кожен окремий випадок, умовна Польща чи Молдова, наприклад, також не могли б провести Євробачення.
2: Ага.
1: Але це ніяк не впливає на участь країни у конкурсі, і перемагати може будь-яка країна. А от проведення буде отак трошечки жорсткіші правила. Що стосується віку артистів, тут також є зміни. Важливо тепер, відповідно до нового регламенту, учасникам має бути щонайменше 18 станом на день першої репетиції.
2: Так.
1: Раніше такого не було. Можна було раніше виступати. Що стосується політики, оновлені правила також чіткіше визначають політичні межі конкурсу. Оцей суспільний мовник європейський зазначає, що, цитата, це Євробачення – це міжнародна розважальна подія, яка має залишатися строго неполітичною. Тому під час виступів, репетицій та офіційних заходів заборонені політичні і ідеологічні повідомлення, а також використання конкурсу для просування або протистояння політичним позиціям. Дуже некрасиво.
2: Непокійливо, скажімо так.
1: Окремо посилено вимоги до живого виконання пісень. Головний вокал має виконуватися наживо. Синхронізація губ, щоб це не було, заборонена. Автоматична корекція голосу, типу автотюн, заборонено. Водночас бектери, які та попередньо записані елементи, залишаються дозволеними, якщо вони не замінюють головний вокал і не надають йому надмірної підтримки.
2: Так.
1: У новому документі також зафіксовано, що пісні для конкурсу не можуть бути публічно випущені або виконані до 1 вересня того року, що передує відповідному конкурсу. Тривалість пісень також враховується, вона не повинна перевищувати 3 хвилини.
2: Ну, типу, довшої пісні не можна, норм.
1: Кількість людей на сцені залишається на тому ж рівні не більше, ніж 6 осіб. Отак. Отакі нові правила. До Євробачення ще дуже далеко. Навіть дивно зараз про це говорити.
2: Але 1 вересня...
1: Вже ось-ось.
2: No. Відповідно, після 1-го можемо і почути якісь українські пісні, які можуть...
1: Заявки якісь, так. Це може бути.
0: Рухаємо твій день сумлінно. Ранок на автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо.
1: АУ «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: 14 серпня Fields Garden ВДНГ, Іван Люленов наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живі звуки, легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
5: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Дмитро Шпірко.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд проведе логістичний аудит по всій Україні. Мета – з'ясувати, чи мають жителі навіть найвіддаленіших населених пунктів нормальний доступ до базових послуг. Перевірять, чи може до сіл доїхати швидка допомога, якими дорогами дітей підвозять до шкіл та чи є необхідний транспорт. Одночасно проаналізують можливості державного, обласних і місцевих бюджетів. Президент Володимир Зеленський наголосив, якщо коштів на будівництво нової дороги немає, потрібно шукати інше рішення. Наприклад, забезпечувати такі громади повнопривідними автомобілями швидкої допомоги. За результатами аудиту уряд має підготувати конкретний план дій.
2: Про заяви.
1: Росія заявляє, що поки не отримувала від Сполучених Штатів пропозицій України щодо подальших кроків для завершення війни. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. За його словами, Вашингтон не передавав Москві пропозиції, про які раніше говорив президент Володимир Зеленський. Водночас у Росії заявили про готовність організувати візит американських представників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Нагадаю, кілька днів тому Зеленський повідомив, що Київ передав США свої пропозиції. Вони передбачають посилення української протиповітряної оборони і збільшення тиску на Росію для наближення завершення війни.
2: Про експосадовців.
1: За колишню посолку України у США Ольгу Стефанішину внесли 6 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід раніше визначив Вищий антикорупційний суд. Стефанішина зобов'язана з'являтися за викликом детективів НАБУ, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватися з визначеними судом особами. Нагадаю, її підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Сама вона заперечує свою причетність до ймовірних порушень, пов'язаних із діяльністю її колишнього чоловіка.
2: Про київське «Динамо».
1: Київське «Динамо» не змогло пробитися до раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Після перемоги над азербайджанським «Карабахом» у першому матчі з рахунком 1-0, кияни поступилися у грі відповіді в Баку – 0-2. Так господарі відкрили рахунок уже на 12-й хвилині. У другому таймі перевагу «Карабаха» подвоїв український футболіст Олексій Кащук. Таким чином, за сумою двох матчів, «Динамо» програло 1-2 та завершило виступи в Єврокубках цього сезону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Авторадіо.
1: От саме в п'ятницю дуже хочеться, щоб час летів ще швидше, ніж зазвичай.
2: Але поки ми не управляємо часом і простором, давайте просто розпочинати.
1: Ми розпочнемо це робити завтра.
2: Да. Чисто ми зробимо це по суботах і неділях, там подорожі у часі у нас відбувається на Марсі.
1: Ні, ми просто нажимаємо одну кнопочку і бабах понеділок, все.
2: До речі, да, з віком виглядає все саме так. Ну, поки починаємо другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі», нагадаємо, сьогодні п'ятниця, завершуємо робочий тиждень в одній компанії тут на Авторадіо.
3: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: А давайте подивимось на тих, хто народився, що там сталося, які сьогодні свята. Коротше, машина часу в свій час, як завжди, виходить в ефір. Всесвітній день косатки сьогодні. Ти знаєш, що вони капець, які жорстокі тварини взагалі?
2: Не знаю, тому що
1: там матріархат.
2: Я в дитинстві дивився

0: Давай переходити до подій.
1: Давай. У 1936 році, до речі, всі події сьогодні спортивні, на Олімпійських іграх в Берліні вперше відбулись змагання з баскетболу.
0: Клас.
1: Ну і абсолютно логічно, в фіналі збірна США перемогла, а перемогла вона команду Канади.
0: Бо придумали.
1: Так.
0: А в 2004 році також на Олімпійських іграх в... На дистанції 400 метрів комплексним плаванням перемогу і олімпійську золоту медаль здобув 19-річний хлопак-американець Майкл Фелпс, який таким чином заклав, як це правильно сказати, фундамент свого неймовірного спортивного досягнення взагалі. Він 23-кратний олімпійський чемпіон.
1: То і взагалі Майкл Фелпс – це легенда навіть для тих людей, які плаванням не цікавляться взагалі.
0: Абсолютно
1: крутий
0: точно.
1: Хлопець. Хто народився в 1945 році? Актор Стів Мартін, ну той самий сивий чувак з комедії і драм 80-х-90-х років.
0: У 1966-му народилася акторка Холлі Беррі.
1: До речі, перша власниця Оскара – темношкіра жінка.
0: Ну вона крута, вона дуже крута.
1: А у 1983-му наша з вами, як це називається, землячка, яка себе так і позиціонує, американська, голлівудська, да, акторка Міла Куніс.
0: Ну а якщо день народження сьогодні у вас, ви або з Чернівців, або ні, але ми вас все одно вітаємо.
2: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Ні слова про Мудрика.
4: Дивно. Це не мудро з твого боку.
3: Ні слова про українців зараз в спортивній сторінці
4: що,
3: нашого
4: що це ти такий?
3: П'ятничного спортивного дайджесту.
4: Запроданець.
3: Розпочнемо ми з ірландського бігуна.
4: Дуже неочікувано.
3: З цікавим іменем Марк Інгліш. Ірландський бігун з прізвищем Інгліш.
4: О, чорт.
3: Прикольно, да? Справа в тому, що на чемпіонаті Європи
4: з бігу
3: там проходив чемпіонат Європи. Цей Марк Інгліш встановив.
4: Це не так називається. Це не чемпіонат з бігу, а
3: з
4: чемпіонат тікання.
3: А, тікання. Від проблем.
4: Від проблем, так.
3: Йому 33 роки, цьому Інглішу, і він показав результат в 1 хвилину 43,49 секунди на дистанцію 800 метрів.
4: Та 800 ладно. Метрів,
3: да. І справа в тому, що він встановив новий рекорд континенту на цій дистанції,
4: да? О,
3: який тримався з 1978 року.
4: О, це
3: прикинь!
4: Круто, дуже круто, так.
3: Попередній рекорд встановлений був німцем Олафом Бейєром, точніше. Ну, а взагалі цей Марк Інгліш, якщо ви про нього нічого не знаєте, він є багаторазовим призером чемпіонатів Європи та рекордсменом Ірландії, а тепер ще й рекордсменом Європи.
4: Ну, виходить, що ми про нього нічого не знаємо, тому що він дуже швидко втікає звідси.
3: Абсолютно. Новини про нього стають за старими просто кожного дня, розумієш?
4: А, логічно. Так, що ще?
3: Ну, а далі ми поговоримо, знову ж таки, про скандальну особистість президента ФІФА Джані Інфантіно.
4: Він в мене стоїть першим, за ним Тібо Куртуа. Одразу, ну.
3: Справа в тому, що Федерація футболу Південної Америки, яка має назву CONMEBOL.
4: Красиво.
3: Ну, красиво.
4: Так.
3: Ось ця федерація дуже хоче, щоб кількість учасників чемпіонату світу стала ще більшими.
4: Ще більшими?
3: 64 команди вони хочуть.
4: І чемпіонат світу з футболу буде проходити 18 місяців.
3: Ну, десь просто так, приблизно. 24/7 футбол.
4: А приймає завжди Уругвай. Тут такі в нас пропозиції.
3: Або ми заблокуємо Ормузьку протоку. Да?
4: Будь-яку протоку покажіть пальцем. Да.
3: Так от, вони запропонували розширити, причому чемпіонат світу вже 30-го року, тобто наступний, до 64 команд, щоб мати можливість провести в Південній Америці більше 3 матчів.
4: Так, хіба ж не Марокко і Іспанія будуть приймати чемпіонат світу наступний?
3: То
4: чемпіонат не світ.
3: Я вже сам заплутався, якщо чесно.
4: Добре, я зараз поуглю, розповідай далі.
3: Основний турнір прийматимуть Іспанія, Португалія, Марокко.
4: А, там і Португалія.
3: А Уругвай, Аргентина і Парагвай проведуть по одній грі на честь старіччя першого чемпіонату світу, який проходив в Уругваї.
4: А, все ж таки проліз Уругвай, да? Цю пропозицію.
3: З вазеліном, без вазеліну, неважливо. Той самий Джанні Інфантіно каже, так, кльова ідея, 64 команди, ще більше бабла, ще більше гідрейшн брейків, на яких можна заробити чималенькі кошти. Коротше, але це вже перетворюється, ну, тоді це нівелює
4: цінність попадання
3: відбори
4: туди,
3: і відбори, і цінність попадання, та й взагалі престижність турніру.
4: 100%.
3: Ну, типу, чемпіонат світу, давайте вже 256 країн, чи скільки зараз
4: є,
3: світі? Да,
4: там 199, по-моєму, щось таке.
3: Ну, без урахування Ірану, Рашки і Афганістану. Я не знаю, ну, типу, коротше, я вже за таким не дивився. Хоча, давайте скажемо відверто, чесно, що цьогорічний чемпіонат світу подарував нам, ну, сенсацію у вигляді Кабо-Верде,
4: так? Так, однозначно.
3: Хто б міг подумати?
4: А ще форма Конго, з представників Конго, яка красива.
3: Чи Сенегалу.
4: По-моєму, це Конго.
3: Ну, неважливо. Типу, атмосферність є, але результат може трішки прихрамувати. Але побачимо, що буде далі. Хотів сказати, до 2030-го ще далеко, але ми його в баню.
4: Та ні, життя показує, що ні.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-7007. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
7: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Який кондиціонер купили б ще раз?
12: Та той самий. Cooper & Hunter.
11: Настільки хороший?
12: Ага.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
16: Сьогодні у п'ятницю 14 серпня стартує третій тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 18.00 «Епіцентр» приймає «Верес».
17: Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
16: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
3: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматі. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Про китайський рекорд зараз хочеться розказати. Ти ж знаєш, що там оцей якийсь там лайон, якийсь там лев, щось, коротше, таке, є якийсь потяг в Китаї, який там найшвидший в світі.
2: Ну, щось чув.
1: Ну, вони продовжують в цій царині встановлювати рекорди, і, коротше, їх головний телеканал CGTN, так він називається, китайський, розказав про те, що в Китаї експериментальний магнітопоїзд, отой, який виглядає як суддя Дред приблизно, як люди уявляли собі майбутнє, масою понад тонну зігнали до рекордних 800 кілометрів на годину. І цього розгону він досяг. Уяви собі, зараз ці ламборгіні будуть кусати собі локті лише за 5-3 секунди.
2: Що?
1: Я тобі більше скажу. Після рекордного прискорення цей потяг вдалося контрольовано зупинити зі швидкості 800 кілометрів на годину до швидкості 0 кілометрів на годину. Менше, ніж за 200 метрів. Уяви собі, тормозного цього гальмівного шляху.
2: Ти уяви, скільки одразу треба буде пакетиків для слабких людей.
1: Чесно зізнаюся, я один раз в житті користувалася оцими магнітними китайськими потягами, відповідно, в Китаї. Ага. Я їхала з міста Маомін, це на узбережжі Жовтого моря, до міста Гуанчжоу. І ти,
2: на узбережжі Чорного.
1: І ти, звісно, там не 800 було кілометрів, але кілометрів 400-500 на годину було. Всередині не відчувається це.
2: Прикольно.
1: Абсолютно. Як в літаку. Умовно, бувають якісь моменти турбулентності, а так тобі здається, що ти нікуди не рухаєшся, тільки за вікном.
2: Типу, немає сенсу переплачувати за місце біля вікна, бо
1: абсолютно,
2: ти все одно нічого
1: не
2: побачиш.
1: Да. Випробування це проводили на спеціальному треку, довжина якого 1 кілометр, розташований він у китайській провінції Хубей. Маса експериментального демонстратора, це концепт поки що, 1110 кілограмів. За останні 6 місяців ця платформа вже втретє встановила світовий рекорд розгону і цього гальмування от такого важкого потяга. Так, що ще можна про це сказати? Це одразу кілька нових ключових технологій насправді дають можливості досягти таких показників. Серед них передача великої потужності, електромагнітна тяга, керування левітацією на надвисокій швидкості. Тобто він як йог виходить, піднімається над
2: такий собі
1: рейками.
2: Китайський Гаррі Гудіні.
1: І точне позиціонування, і, звісно, аварійне гальмування, яке повністю з нуля розроблено саме розробниками цього концепту. Маглев, до речі, нарешті я згадала, як називається цей потяг.
2: Ви бачили, як жилка оце в неї виперла просто
1: як
2: на лобі.
1: Я чекала згадати, як це називається. І дійсно, знаєш, ми можемо хі-хі-ха-ха, але по факту оці магнітні потяги, оці маглеви, вони дійсно ж не рухаються по рейках. Вони летять над ними. На низенькій висоті вони летять.
2: Це як їжачок, да?
1: Апарат утримується над колією завдяки магнітній левітації, що дає змогу розігнатися. Чому? Тому що усуває тертя між колесами і рейками. Для руху вперед використовується електромагнітна система, принцип якої, в принципі, можна порівняти з рогаткою. Типа вистрілили цим потягом, зрозумів?
2: Зрозумів.
1: І, звісно, такі швидкості вимагають надзвичайної точності самої інфраструктури. Випробувальну колію вирівняли так, щоб відхилення між різними її ділянками не перевищувало 0.5 міліметра. Коротше, зрозуміло, що тут не тільки високі технології, а ще й точність і така наполегливість в роботі. І це, очевидно, дуже круто.
0: Ранок на автоматі. Прокинувся, почув.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
2: Юкі – best to school.
4: Деталі на сайті yuki.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
5: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
7: 14 серпня Fields Garden ВДНГ, Іван Люленов наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живі звуки, легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
11: Климець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає, атака триває, Сіфуенте!
10: Не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
11: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Влада готує нові рішення для захисту українських підприємств, складів та логістичних центрів від російських ударів. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко після зустрічі з представниками бізнесу. Серед основних напрямків – посилення фізичного захисту об'єктів, швидке відновлення після атак, створення резервних локацій та альтернативних маршрутів доставки товарів. Уряд також працює над додатковою підтримкою підприємств, які зазнали збитків. Окремо обговорили можливість розширення приватної протиповітряної оборони для захисту бізнесу. Підготовлені рішення мають розглянути на засіданнях РНБО та ставки Верховного головнокомандувача.
2: Про фінансування.
1: Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на підтримку прифронтових регіонів України. Кошти розподілять між обласними бюджетами та 179 громадами, які працюють у складних умовах через війну. Гроші насамперед підуть на виплати медикам, освітянам та соціальним працівникам. Окремо понад 36 мільйонів гривень отримає Запорізька область. Ці кошти спрямують на зарплати працівникам, які продовжують виходити на роботу на територіях, де тривають бойові дії.
2: Про енергетику.
1: Фінляндія виділить 28,5 мільйона євро на виробництво електростанцій для України. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Загальна вартість проєкту – 46,5 мільйона євро. Решту суму Україна покриє за рахунок інвестиційного кредиту. Обладнання для України виготовлятиме фінська компанія. Його закуповуватиме «Укрнафта». Нові електростанції мають дати змогу Україні збільшити виробництво електроенергії та зменшити ризик її дефіциту в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.
2: Про метро.
1: У київському метро тестують нові правила розміщення в укритті. Так, на станції Сирець запровадили нове зонування для людей, які користуються підземкою як укриттям під час повітряних тривог. На платформі з'явилися спеціальні наліпки, які позначають 4 зони – для людей із дітьми, пасажирів із тваринами, маломобільних людей та окремі місця для сидіння. Дотримуватися такого поділу не обов'язково, він має рекомендаційний характер. Якщо система буде зручною, її планують поширювати і на інші станції. Пасажирів також просять не приносити в укриття намети, надувні матраси та інші громіздкі речі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо. Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Дорогою у новий день. Авторадіо.
1: 9:05. Саме час для приємних новин, я сподіваюсь. Правильно.
2: Інтрига.
1: Про ціни на пальне свічі в середньому по всій Україні станом на от просто зараз, 14 серпня, п'ятницю, 9:06. Погнали розбиратися, що ж там таке.
0: Актуальні ціни на пальне.
2: Отже, середні ціни на пальне по Україні без урахування тимчасово окупованих територій. Починаємо з поганого. З автомобільного газу.
1: Добре, окей.
2: На 2 копійки подорожчав. 43 гривні 62 копійки тепер його ціна.
1: Не втримався, добряк. Ну.
2: Переходимо до тебе. Дизель. Мінус 5 копійок.
1: Ого-го.
2: Ти уявляєш, скільки вже за тиждень?
1: 18 копійок вже
2: зекономила. Ну, так це ж непогано. Мінус 5 копійок і його ціна 92 гривні 48 копійок. Угу. Пішли на ще більше зменшення. Мінус 28 копійок за 95-й.
1: Нічого
2: мінус 28, прикинь. 80 гривень, 72 копійки його ціна просто зараз. І мінус 33 копійки на преміальний 95-й.
1: Нічого собі.
2: 83 гривні, 94 копійки його
1: тепер
2: ціна.
1: Ви знаєте, можете їхати заправлятися. Ми вам дозволяємо. Добряче заправляйтеся так, щоб не тільки на цей робочий день вистачило.
2: Щоб до понеділка вистачило.
1: А й на вихідні, щоб можна було
2: кудись. If you know what I mean.
1: Поїхати, якось відпочити. 7 хвилин на 10-го. Макс Барський зараз, до речі, з новою піснею.
0: Ранок на автоматі. Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Макс Барських. Стерти чат.

0: кол.
1: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
3: Як бачиш, життя не стоїть на місці, змінюється час. Вже майже 9 година 11 хвилин. Макс Барських випускає нові пісні, а Київ Car Fest on Tour продовжує їхати Україною.
4: Чи не замахалися ви, хочеться спитати.
3: Питаємо. Катерина, доброго ранку вам. Скажіть, будь ласка.
5: Доброго ранку, Кать. Доброго ранку, Діма.
3: Як поживаєте? Як сили ваші внутрішні і зовнішні?
5: Багато внутрішніх сил, насправді, ми такі навіть катались би ще трошки.
3: Але закінчилася країна, типу, нема куди їхати. Скажіть, будь ласка, Катюш, нам дуже поганий, на жаль, зв'язок, ви в дорозі, я так розумію, так? Якраз зараз
5: так,
3: в процесі.
5: Так,
3: скажіть,
5: так.
3: Будь ласка, звідки їдете і куди далі, власне, прямує Київ Car Fest on Tour?
5: Сьогодні у нас початок трьохденного фестивалю у місті Дніпро. Ми тут в колаборації з Ехо Фестом, тому сьогодні, завтра та післязавтра ми в місті Дніпро знову.
3: Супер.
5: Можна переглянути на нашому сайті деталі та програму з таймінгами.
3: О, а трошечки нам привідкрити таємницю. Все ж таки, 3 дні не один, програма має бути насиченою. Щось таке незвичайне, що ви не показували чи не робили в інших містах в Дніпрі, заплановано?

0: Класно. А далі, після Дніпра, Київ Карфест он тур їде відпочивати?
1: Так, далі Київ Карфест їде в Київ до себе додому відпочивати і готуватись до нашого основного великого Київ Карфесту, який відбудеться у вересні.
0: У вересні. Чекаємо. Дуже щасливої вам дороги, Кать, і класних днів у Дніпрі. Сподіваюсь, багато слухачів Авторадіо зараз почули таку можливість і інформацію про те, що в Дніпрі цілих 5, яке 5, цілих 3 дні буде. Це я вже хочу, щоб ви не їхали додому.
2: З математикою в тебе геть зовсім.
0: Цілих 3 дні будуть круті автомобільні події від Київ Карфест. Ну, у нас там також можна побачити, як мінімум, у вигляді напису Авторадіо, правда? Ну, це ж приємно, чому ні.
2: Ба більше, там і музичка, і там і джингліки можна почути. Там взагалі, там дуже багато Авторадіо, я вам так скажу.
0: Запрошуємо вас, дякуємо Каті, щасливої дороги, а ми з вами також рухаємось, друзі, далі.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Дітей і не чути.
3: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
2: А ми нарешті спокійно

0: п'ємо каву.
1: Good Hills – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород – поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
7: Розстрочка є?
6: Так, до 5 років.
8: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Заполісся буде вболівати тепер, так?
4: Тепер завжди. Слухайте, хто вчора не бачив... Я ж можу казати, хто мені що зробить?
3: Я не знаю,
4: це
3: хтось може щось зробити.
4: Це позорисько.
3: Це була погана гра хорошої команди.
4: Мені,
3: як киянці, просто не подобається, коли кажуть. Погане про...
4: про погане.
3: Про полісся.
4: Ні, ті, хто вчора дивився матч київського «Динамо» в кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаху, той, в принципі, мабуть, дуже часто робив ось цей легендарний мем, коли рука обличчя.
3: Да.
4: Тому що те, що вчора відбувалося, там не забивати з 3 метрів, пропускати незрозуміло що, не показувати характер. Щоправда,
3: а може в них такий характер просто? І вони показували.
4: Чого ображатись на азербайджанців? Два забили, нам що шкода, нормально. Ми ж в першому матчі 1 забили.
3: Все для вас, азербайджанці,
4: ні, але насправді «Динамо» завершило свій єврокубковий сезон, який складався аж 6 матчів. 2 перемоги, 1 нічия і 3 поразки здобули.
3: Але все ж таки, давай скажемо так. В них було всього 6 матчів, а в тебе жодного. Це ж теж важливо, розумієш?
4: А що ти зробив для розвитку українського футболу? Розумію. І після того, звичайно, я почитав вчора соцмережі. Люди, як тобі правильно сказати, жодних емоцій не викликав вчорашнім. Роздратування, злості. Просто не викликає гра команди якихось емоцій. І ось за це справді шкода. Всі пишуть, ми пам'ятаємо, як ми виносили в одну калітку Барселону. Ми пам'ятаємо, як ми на рівних грали з Манчестер Юнайтед. Ми пам'ятаємо, як ми перегравали Реал і діставалися до півфіналу Ліги Чемпіонів, а тут нема...
3: І не зрозуміло, що сталося, адже у тренерському складі останнім часом з'являлися люди з тієї зіркової команди «Динамо». Чому?
4: Хороший гравець не завжди хороший тренер, як і навпаки.
3: Да?
4: Час змінився, і молоді футболісти, які доходять до основи, починають отримувати якісь перші нормальні солідні контракти. Вони думають, що це вже верхівка того Евересту, і далі можна нічого не робити. Відповідно, одразу пішли розмови про те, а що ж буде з головним тренером київського «Динамо»? Чи залишить Костюка на чолі? Ну і поки що відомо тільки те, що він буде головним тренером в матчі 3-го туру УПЛ проти «Колоса», який відбудеться 16 серпня, а остаточне рішення про його подальшу долю і його тренерський штаб будуть приймати вже на наступному тижні. Ну і ми часто згадуємо про те, що а коли ж там розпочнуться матчі в топових єврочемпіонатах, типу Іспанія, Англія, а я знаю. От вже 15 серпня стартує іспанська Ла Ліга.
3: Прямо завтра в суботу,
4: В суботу. Англійська прем'єр-ліга через тиждень з 21 серпня. Так само стартує французька Ліга 1, італійська серія з 22 серпня, а Бундесліга німецька стартує 28 серпня. В них нормальні були канікули.
3: Так.
4: Все, дочекайтеся, тут ще трішечки нормальний футбол будете дивити.
3: Але хочеться порадити усім футбольним вболівальникам знаходити приємне навіть у цій грі «Динамо» вчорашній. 9:00, 29:00, все про спорт, далі все про погоду.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Літо закінчується не колись.
5: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
4: 068 885 7007.
5: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями. Смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
3: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
3: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
12: Ви що це коїться?

0: Це серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
2: Кріс Десаранті.
3: «Is it to love?»

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ранок на автоматі.
0: Автодайджест на Авторадіо.
2: Сьогодні в автодайджесті, Діма, ми будемо говорити про Хонду. Але не таку Хонду, що можна купити і в таксі піти працювати, так, наприклад. І не красиву таку, щоб дівчата позаздрили. А про спортивну Хонду. Чому? Я пояснюю, не буду я тягнути. Значить, цього року під час
3: Хонду
2: проведення...
3: Хонду за вихлопну трубу, давай.
2: Під час проведення є така Monterey Car Week 2026. Хонда оголосила, що запускає нову програму, яка називається... HRC Heritage Racing Program. Так. Що це таке? Це програма з відновлення знаменитих і навіть легендарних болідів Honda, які реально брали участь у перегонах і реально в них перемагали.
3: Прикольно. Так.
2: Вони це роблять для того, щоб колекціонери могли придбати собі відновлену круту тачку. Це перша причина, друга норм так заробити,
3: так,
2: я підозрюю. Значить, і дійсно, це американське відділення Honda, яке буде реставрувати та виставляти на продаж свої найвідоміші автомобілі. Зокрема, ті, що перемагали у таких перегонах, як Леман, Себринг та Дайтона.
3: Так.
2: І вони будуть не музейними експонатами, а реально працюючими болідами.
3: Тачками.
2: Абсолютно
3: так.
2: Точно. І першим лотом цієї програми відновлення став прототип Acura ARX-01A під номером 26. А це саме той автомобіль, який в 2007 році приніс команді Andretti Green Racing перемогу у класі LMP2 під час 12-годинних перегонів у Себрингу.
3: Прикольно.
2: За кермом цього боліда свого часу сиділи такі люди, як Даріо Франкіті та Тоні Канаан.
3: Угу.
2: Під капотом працює потужний V8. Acura ARX-01A став реально символом інженерної майстерності HRC, адже за великим рахунком, та і за маленьким теж, це перший спортивний прототип, повністю розроблений Хондою у США.
3: Прикольно.
2: Реставрація ця буде непростою, знаєш, там помили, пофарбували. Значить, оцей болід і всі наступні будуть повністю розбирати до найменшого гвинтика. Все протирати, все змащувати.
3: Чистити.
2: А для того, щоб зібрати назад, будуть використовувати оригінальну документацію тих часів, особисті щоденники інженерів та архіви технічних даних. Ну,
3: прикольно.
2: Кожен ключовий вузол буде або замінюватися на новий, або ретельно відновлюватися. Електроніка та системи безпеки будуть модернізовувати відповідно до сучасних стандартів, а двигуни будуть проходити капітальний ремонт не десь там, а в головному офісі HRC в Санта-Кларіті, це в Каліфорнії, там, де і робилися ці боліди.
3: Кльово.
2: Значить, крім оцього, пропонують в майбутньому, вони, типу, кажуть, якщо хочете, ми реконструюємо Acura NSX GT3 на шасі номер 5. Цей болід здобув 38 перемог у двох класах, і що робить його найуспішнішим в серії взагалі. Для прихильників автоспорту, які хочуть собі такий болід, але не заробили ще стільки грошей,
3: так,
2: вони вирішили зробити трошечки таку цікаву програму. Це програма ексклюзивних компонентів до продажу.
3: Типу, збери тачку сам.
2: Типа того, до продажу...
3: Дорогі пазли!
2: Дуже. До продажу виставлені окремі деталі двигунів легендарних автомобілів. Наприклад, частина від McLaren MP4 5B боліда, на якому Герхард Бергер виступав на гран-прі Німеччини в 90-му році. Це, звісно, набагато дешевше, ніж цілий болід, але все одно, ну, м'яко кажучи, не дешево. Більш того, коли ти купуєш собі цей болід,
3: так,
2: тебе потім ще супроводжують трековою підтримкою і консультаціями спеціалісти, які його реставрували, і якщо з ними все добре, ті, які його створювали.
3: Ну, слухай, знов ж таки, я подивився на прихильників автокультури і спортивної, в тому числі в Україні, і їх достатньо, хоча ми були і в невеликих містах.
2: Угу.
3: Я уявляю, наскільки ця культура розвинута в Штатах, Європі.
2: Так.
3: І я думаю, що людей, які є справжніми поціновувачами автомобільної спортивної культури, знайдуться і люди, і гроші.
2: 100%. Зараз вони верещать, слухають Авторадіо. Кричать ура. Да. 9 година 44 хвилини. Такий автодайджест сьогодні набагатом, як то кажуть, вийшов. І їдемо далі, будемо слухати. Просто зараз бомбокс.
1: Ранок на автоматі.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо – твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
1: Юкі – best to school.
3: Деталі на сайті yuki.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
5: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
4: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
5: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо.
7: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
11: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарино! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар епіцентра рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи із м'ячем.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у нашій

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У вересні на Івано-Франківщині відбудеться перший економічний саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива». За словами президента Володимира Зеленського, участь у ньому візьмуть представники 8 країн, територією яких простягаються Карпати. Очікують також понад 500 представників бізнесу з різних держав та потенційних інвесторів із Близького Сходу. Основними темами стануть економіка, безпека, екологія та залучення інвестицій у Карпатський регіон. До саміту планують активно залучати і українські громади. Під час заходу очікується підписання договорів, нові інвестиційні домовленості та обмін досвідом у сфері захисту енергетики і продовольчої безпеки.
2: Про інформацію.
1: Росія готує медійну кампанію, мета якої – звинуватити Україну в нібито неналежному поводженні з російськими військовополоненими. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. За наявною інформацією, Росія планує знімати постановочні матеріали про умови утримання українських полонених, створюючи картинку нібито комфортного перебування в полоні. Також можуть публікувати інтерв'ю з російськими військовими після обмінів, у яких ті розповідатимуть про нібито погане ставлення в Україні. У центрі наголошують, головною аудиторією такої кампанії будуть західні країни.
2: Про спеку.
1: Близько половини території Євросоюзу потерпає від рекордної посухи та аномальної спеки, свідчать дані Об'єднаного дослідницького центру Єврокомісії. Тривала відсутність опадів і хвилі спеки підвищують ризик лісових пожеж, створюють проблеми для сільського господарства та призводять до критичного обміління річок. Зокрема, через падіння рівня Дунаю Румунія була змушена тимчасово зупинити роботу атомної електростанції «Черна вода».
2: Про заяви.
1: Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені вже багато об'єктів логістичної нерухомості. Це вкрай негативно вплинуло на бізнес, який заявляє про мільйонні збитки, що збільшуються щоденно, бо російські атаки тривають. Як наголошує команда радіостанції медіахолдингу «Еволюшн», лише урядової підтримки для виправлення ситуації недостатньо. І порятунок економіки – спільна справа всіх українців. Радіостанції медіахолдингу «Еволюшн» закликають громадян надавати перевагу у придбанні товарів та послуг саме у постраждалих компаній, щоб допомогти їм швидше стати на ноги і надалі працювати в інтересах економіки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Кай ранок на автоматі на маршрутах нового дня. Авторадіо.
1: 10:03.
2: Так.
1: І в мене до тебе одне питання.
2: А чого одне три?
1: Одне.
2: Ну, давай.
1: Чим пахне?
2: Вихідними? Це потрошечки.
1: Можна було б, звичайно, якось оптимістично відповісти на твоє питання, але що таке вихідні в житті робочої людини? Це продовжувати роботу тільки вдома, ну, типу, там, прибрати, наготувати, сходити в магазин.
2: Але все ж таки завжди ж казали, що найкращий відпочинок – це зміна роду діяльності. Тож ви можете вже планувати свої вихідні, сподіваюся, ви це робите, і у вас є можливість хоча б якось трошечки видихнути протягом них, ну, а поки триває робочий день, навіть робочий ранок, поки ми не пішли, це ж ранок, правда?
1: Ну, так. А ми як тільки ви перестаєте нас чути, це говорить про дві речі. Перше, що ранок закінчився, а друге, що нарешті голоси в вашій голові поступаються адекватному життю.
2: 100%. 4:11, ще годину ми з вами в одній компанії. За 5 хвилин будемо говорити про Netflix, але так, що вам сподобається. От повірте мені, чесне слово. Ну, власне, погнали.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до спеціаліста. Якщо після прийому ліків відбіль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Не дивлячись на те, що для певних верств населення це вже стало мемом, мої намагання говорити про Netflix. Але сьогодні буде прям цікаво, бо ми поговоримо і про майбутнє, і про сучасність Netflix, як найпопулярнішого, до речі, в Україні платного стримінгового сервісу. По-перше, Netflix випустив тизер свого майбутнього бенгера, як вони вважають.
2: Бенгер?
1: Да, 9 жовтня на Netflix виходить кримінальний трилер під назвою «Тварини». А що там за прикол? Режисер Бен Аффлек.
2: В головній ролі Бен Аффлек.
1: Як завжди в Бен Аффлек режисер.
2: Або цей, як його? Мед Деймон.
1: Кері Вашингтон і Джиліан Андерсон також нічого собі ні в року зірки будуть грати в цьому фільмі. Сюжет такий. Значить, кандидат на посаду мера Лос-Анджелеса, його дружина, і в них викрадають сина.
2: Так.
1: І тепер вони намагаються зібрати викуп і ухвалюють рішення, які можуть зруйнувати їх світ. Коротше, трилер,
2: трилер,
1: драма, однозначно. Також багато дуже крутих

0: скейтбордом.
1: Їжа, вода та всі інші ресурси поступово закінчуються, тому герої об'єднуються, аби вижити. Ну,
0: прикольно.
1: І головне розібратися, хто ж їх там закрив. Так. На другому місці щодо переглядів на Нетфліксі в усьому світі опинилася комедія «72 години».
0: Так.
1: Вона розповідає про маркетолога-міленіала 40-річного, який намагається врятувати свою кар'єру у сучасному світі, абсолютно випадково потрапляє до групового чату з молоддю, а далі і на вечірки цієї молоді. Коротше, теж. Тут такі реально дуже відомі темношкірі комедійні актори грають в цьому фільмі. Я не знаю, просто
0: як
1: звати цього
0: чувака. Він з Двейном Джонсоном постійно знімається.
1: І ви його знаєте, так. Да.
0: Ну, Кевін Сміт.
1: Ну, і на...
0: Кевін Харт.
1: Кевін Харт, так. І, ну, і на третій позиції опинилася класика. Це не свіже кіно, але круте, перевірена часом супергеройська класика «Людина-павук далеко від дому».
0: Я нарешті піду на цей фільм.
1: Ну, це на свіжий підеш. На зовсім нова історія. А
0: ну
1: це да, старий,
0: абсолютно
1: ну,
0: новий
1: відносно,
0: день.
1: Да. «Людина-павук далеко від дому» на Нетфліксі. Зараз люди передивляються. Мабуть, це і пов'язано із прем'єрою свіжого фільму про «Людину-павука».
0: Треба ж
1: якось
0: в своїй пам'яті освіжити,
1: нагадаємо,
0: що було.
1: Вам і освіжимо, чи дивилися ви цю частину. Після смерті Тоні Старка Пітер Паркер вирушає з однокласниками в подорож Європою, сподіваючись хоча б ненадовго відпочити від супергеройських проблем. Але, звісно ж, ні.
0: Ну, це друга частина з чотирьох,
1: бачиш,
0: але вона кльова. Вона кльова.
1: Да. Ну і остання про Netflix, це навіть не так новина, вона дуже коротка. Коротше, декілька стрімінгових сервісів, в тому числі і Netflix, об'єдналися для того, щоб провести дуже масштабне опитування своїх глядачів. Запитання було наступне. Яке шоу, які шоу ви хотіли повернути? Саме не серіали, не фільми, а телешоу, умовно. Що нам знімати? І з величезним відривом від усього, абсолютно усього іншого, виграли шоу про ремонт, декорування приміщення і будівництва будинків.
0: Блін, а я колись дивився
1: таке. Я дуже
0: таке.
1: Люблю. Їх дуже
0: воно,
1: багато,
0: воно
1: насправді,
0: класне,
1: воно класне. Да? І Netflix, відповідно...
0: В твоєму випадку шоу треба назвати «Дача».
1: Може так.
0: Щоб можна було якось там...
1: Коротше, Netflix пообіцяв, що обов'язково веде в свою програму найближчим часом такі шоу. Якщо ви теж любите все про ремонт і реновацію, зможете там подивитися. А я цього не кажу. Мені ніхто не платить, я сама їм плачу. 10:15, такі новини на дивані. Сьогодні їдемо далі.
2: На дивані.

0: «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
4: Канн святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
1: 27 серпня о 19:00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми». «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
7: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
8: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
9: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
8: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
1: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Передвікендові.
2: Заголовки.
1: Ну да.
2: Я про всяк випадок. В Індії зловмисники відкрили фейковий відділок поліції і 8 місяців отримували хабарі замість поліцейських. Ось як це працює.
1: Всеросійський з'їзд операторів дронів скасували через загрозу дронів.
2: Професійне вигорання могло статися. Скандал в зоопарку Крайстчорч. Через похолодання працівники видали красивим тваринам фірмові джемпери, а не красивим просто ковдри. Ну, неприємно.
1: Забрали з собою друга. Двоє сп'янілих чоловіків викрали 3-метрового крокодила.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
7: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання.
8: Чому я так і не поїхав на море?
7: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
9: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
10: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
11: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
12: Ти граєш у падел?
13: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
14: тобі точно сюди.
13: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo від Української Padel Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
14: На одному майданчику.
13: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
14: Квитки на sportbusiness.media.
13: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
15: Сьогодні у п'ятницю 14 серпня стартує третій тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 18.00 епіцентр приймає Верес.
16: Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
15: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
17: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
3: Реклама на Авторадіо.
18: Авторадіо.

0: Якщо ви все ще намагаєтесь встрибнути в останній вагон літнього відпочинку і прямуєте зараз до західних кордонів України, аби виїхати і кудись полетіти, може на море, може ще кудись, то ось вам конкретна сервісна інформація. За даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, в Фейсбуці, в інших соцмережах вони про це пишуть, сьогодні на західному кордоні зафіксовано черги перед 8 пунктами пропуску із Польщею. От, як завжди. Да, і автомобілів доволі багато, там наразі 270 авто в чергах стоять. Найбільша
1: Але
0: кількість...
1: це загалом.
0: Загалом. Ага. Найбільша кількість в Устилузі на Волинській області 70 авто та один автобус, 50 авто без автобусів в Угриніві. Зараз накопичилось Краківець, дуже популярний, 45 авто. І от оновилися дані на Шигнях, 70 авто без автобусів стоять. Нежанкович також завантажені, Раваруська і Грушів також не те, щоб дуже легко зараз перетнути. Найпростіше і найшвидше, принаймні, що стосується черги, да? Зараз перетнути кордон України з Польщею в Ягодині Волинській області та Смільниці. Там всього лише 2 автобуси без автомобілів.
1: Але де б ви не подорожували, найголовніше пам'ятати одне. По-перше, ведіть себе нормально.
0: Ви репрезентуєте нашу батьківщину.
1: А по-друге, якщо у вас є мобільний телефон, варто на нього завантажити додаток Авторадіо, і тоді ми з вами будемо в будь-якій точці цього світу.
0: Да, отак прокидаєтесь ви біля білих пляжів Маврікія, я не знаю, наприклад. Ну, це моя така мрія. Вмикаєте на своєму телефоні застосунок Авторадіо, вам тут розповідають про погоду, про українські новини. Непогано, чому б і ні. Так, наразі маємо 10 годину 44 хвилини. Бажаємо вам приємних, тихих, спокійних вихідних. Якщо є така можливість трошки відпочити, треба нею скористатися. Обов'язково літо йде. Життя теж не стоїть на місці, то варто ловити кожну хвилину заспокоєння і психологічного розвантаження.
1: Ну, і ми, звичайно...
0: А ми на дачу поїдемо з Єгоровим.
1: Ми з Соловйовою не політики, да. Але ми теж можемо щось пообіцяти. Так. Ми вам обіцяємо, що в понеділок
0: з дачі приїдемо.
1: З 7 години ранку ми за будь-яких обставин будемо в ефірі.
0: Бережіть себе, обіймаємо, гарного дня.
2: Ранок на автоматі. Микай ранок на автоматі.
3: Твій старт нового дня. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: 14 серпня Філс Гарден ВДНГ, Іван Люленов наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Pils.com.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахта». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
7: Климець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає, атака триває, Сіфуенте!
6: Не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
7: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: ЮНІСЕФ спрямує понад 2 мільярди гривень на допомогу українським родинам, які живуть поблизу лінії фронту. Програма розрахована насамперед на підтримку вразливих сімей під час підготовки до зими. Загалом допомогу зможуть отримати понад 104 тисячі домогосподарств. Кожному з них передбачена одноразова виплата у розмірі 19 400 гривень. Особливу увагу приділятимуть сім'ям із дітьми та їхнім опікунам, які залишаються у прифронтових районах. Фінансову підтримку для програми надали уряди Німеччини, Норвегії, Швеції, Великої Британії та Сполучених Штатів.
2: Про суми.
1: На Сумщині посилять антидроновий захист доріг. Так, уряд виділив 70 мільйонів гривень на їхнє облаштування на дорогах Сумської області. Йдеться про 37 кілометрів логістичних маршрутів, якими користуються військові, екстрені та рятувальні служби, а також цивільний транспорт. Такі конструкції мають зменшити ризики під час атак російських FPV-дронів та допомогти зберегти стабільне сполучення у прифронтовому регіоні. Конкретні ділянки для встановлення захисту визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації та потреб військових.
2: Про контрабанду.
1: На Буковині викрили контрабанду сигарет під вантажем полуниці. Так, до суду передали справу громадянина Молдови, якого обвинувачують у спробі незаконно перевести через кордон 360 тисяч пачок сигарет. Їхня загальна вартість – близько 15 мільйонів гривень. За даними Бюро економічної безпеки, сигарети без акцизних марок заховали у вантажівці під ящиками з полуницею. Порушення виявили через невідповідність ваги вантажу документам, після чого автомобіль направили на поглиблений огляд. Сигарети, вантажівку та напівпричіп вилучили. Обвинувачений перебуває під вартою з можливістю внесення застави у понад 800 тисяч гривень.
2: Про мито.
1: Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження мит на імпорт дронів та комплектуючих до них. Найвищий тариф – 100% діятиме для безпілотників, які мають особливе значення для національної безпеки. Зокрема, це апарати вагою понад 25 кілограмів та дрони з тепловізорами. Для менших безпілотників мито становитиме 25%. Для низки партнерів США передбачили нижчі ставки. Для Євросоюзу, Японії та ще кількох країн – 15%, для Великої Британії – 10%. Таким чином, Вашингтон планує стимулювати власне виробництво дронів і зменшити залежність від імпорту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 13 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 488 актових записів про народження. З них 248 хлопчиків та 241 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 11 година.

0: моя Welt.
1: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
2: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ось вам топ-3 цікавих лайфхаки, які ви ніколи в житті не чули. Перше, щоб взуття швидше взувалося, його краще надягати на ноги, а не на вуха. Це суттєво економить час зранку та позбавляє від зайвих запитань перехожих. Якщо ви хочете виспатися, спробуйте заплющити очі і заснути. Працює набагато краще, ніж з розплющеними очима. Ну, як сказав класик, щоб холодна вода перетворювалася на гарячу, її потрібно підігріти. Берете машину, тазик з холодною водою і їдете дивитися на кожне з 7 чудес України. До останньої локації вода точно підігріється. Почнемо з острова Хортиця у Запоріжжі. Це найбільший острів на Дніпрі. Саме тут формувалася історія українського козацтва. На Хортиці існували козацькі угріплення, тут будували знамениті човни чайки, тренувалися перед походами і жили запорожці. Сьогодні можна зайти до історико-культурного комплексу «Запорізька Січ», побачити козацькі курені та майстерні ремісники. Хортиця потрапила до 7 чудес України саме як символ козацької історії та української свободи. Далі вирушаємо на Миколаївщину, у національний парк «Бузький гард». Тут південний Буг пробувається крізь гранітні скелі, утворюючи пороги, каньйони та невеличкі водоспади. Місцеві краєвиди настільки незвичні, що іноді складно повірити, що це степова Миколаївщина. Сюди приїжджають заради сплавів, піших маршрутів, скелі, просто неймовірних панорам. Про наступні 7 чудес України слухайте в наступних випусках. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Дітей і не чути.
2: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
5: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
7: 16 серпня Fields Garden ВДНГ «Електроліто» – великий вечір сучасної української електронної музики за участі Donbass Girl, Love Mary, Юлі Юріної, Тонка та Утой. Живий звук, потужна енергетика та незабутня атмосфера. Початок о 17.30. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
9: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
10: Деталі на kyivkarfest.ua.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: забуду.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
1: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
2: Літо закінчується не колись.
3: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
2: 068 885 7007.
3: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
10: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
11: Реклама на Авторадіо.
12: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
13: Микола з Києва запитує:
14: мити чи не мити двигун?
13: Відповідає Руслан Алфімов.
15: Так, звісно, мити. Я вважаю, що підтримувати чистоту під капотом обов'язково треба, оскільки накопичений пил та бруд можуть негативно впливати на роботу важливих частин автомобіля. Чому я так вважаю? Ну, по-перше, якщо у вас десь підтікає мастило, а потім на нього ще налипає пил, то створюється густий шар цієї субстанції і погіршується теплообмін двигуна. Тим самим це може впливати на робочі характеристики двигуна. Він, звісно, у вас не перегріється, якщо справна система охолодження, але на вантаження на цю систему, звісно, додасть. По-друге, ті самі підтікання мастила або інших технічних рядин можуть потрапляти на якісь механізми, електричні з'єднання, наприклад, або датчики, провокуючи перебої в роботі двигуна. В такому випадку мити двигун обов'язково, щоб побачити джерело проблеми і легше було її усунути. По-третє, якщо ви фанат бездоріжжя, то після покатушок теж треба приділяти увагу чистоті, особливо радіаторів, ременів та електричних компонентів.
12: Консьєрж на Авторадіо.

0: на Авторадіо. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі. Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: 7?
4: Ні.
5: 3?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій.
6: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
7: 19 серпня все світ виступить наживо просто небо на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Все світ. 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого».
6: Живий звук.
8: Доброго вечора, ми з України.
9: 6 вересня. Пробас енд Харді на схилах Дніпра у Курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на Курені івентс. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
10: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
11: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15.30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
10: Матч коментує Дмитро Шпірко.
11: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни на пальне в Україні наразі залишаються відносно стабільними. Так, станом на сьогодні бензин А95 коштує в середньому близько 81 гривні за літр. Дизель – близько 92 гривень, а автогаз – майже 44 гривні за літр. За словами директора консалтингової групи А95 Сергія Куюна, прогноз про дизель по 100 гривень у серпні наразі вже не актуальний. Дефіциту пального також не очікують. Компанії законтрактували достатні обсяги на цей місяць. Водночас ризики залишаються через ситуацію на Близькому Сході та російські удари по паливній інфраструктурі. Тому перед зимою експерт радить мати невеликий запас пального на випадок перебоїв із постачанням.
2: Про енергетику.
1: Через нові російські удари частина споживачів у Донецькій, Харківській та Сумській областях залишилися без електроенергії. Причиною стали атаки безпілотників та артилерійські обстріли. В «Укренерго» повідомляють, що там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також додам, що загалом споживання електроенергії в Україні залишається на рівні попереднього дня. Водночас українців закликають за можливості користуватися потужними електроприладами в день до 17-ї години.
2: Про заходи.
1: Сполучені Штати готують нові заходи проти Ірану, які мають суттєво посилити економічну ізоляцію країни. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. За його словами, конкретні рішення Білий Дім планує оголосити вже наступного тижня. Вашингтон фактично посилює політику максимального тиску, яку відновили у 2025 році. За словами Бесента, мета – максимально обмежити можливості суден заходити до портів Ірану та залишати їх.
2: Про чемпіонати.
1: Сьогодні розпочинається третій тур української футбольної прем'єр-ліги. Відкриють його «Епіцентр» та «Верес». Матч стартує о 18-й годині. У суботу зіграють «Кривбас» і «Лівий берег», «Кудрівка» та «Оболонь», а також «Карпати» і «Буковина». У неділю відбудуться ще 4 поєдинки. Серед них – зустріч Харкова із «Шахтарем» та матч київського «Динамо» проти «Колоса». Завершать третій тур у Житомирі «Полісся» та «Зоря». Додам, що після двох турів лідирують «Карпати», «Шахтар» і «Полісся». Усі три команди мають по 6 очок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 13 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 488 актових записів про народження. З них 248 хлопчиків та 241 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Е-малятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 12-та година.
3: Авторадіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Закордонні режисери, на мою думку, давно мають зняти документальний фільм про нашу з вами реакцію на все. Будь-що буде. Поїхати зараз в Одесу, щоб відпочити від роботи, попри всі ризики? Будь-що буде. Приліти до Плениціану Чернігові? Будь-що буде. Побачити ціну на авто і усе одно купити на останні гроші? Будь-що буде. Ну, але якщо вже є машина, то гріх не покататися, не подивитися на 7 чудес України. Якщо вам здається, що Київ вас уже нічим не здивує, просто подивіться на нього трохи уважніше. Тут одразу два місця із 7 чудес України. Перше – це Києво-Печерська лавра. Її історія почалася ще в 11 столітті, коли перші монахи оселилися в печерах на схилах Дніпра. Поступово підземні келії перетворилися на цілу систему печер, а над ним виріс величезний монастирський комплекс із храмами, дзвіницями та оборонними мурами. І найцікавіше тут саме під землею. Можна побачити стародавні підземні церкви та печери, де поховані монахи. Саме поєднання унікальної архітектури, давньої історії та печерного комплексу зробило лавру одним із 7 чудес України. А тепер Софія Київська. Збудували її ще в 11 столітті за князя Ярослава Мудрого. За свою історію він прожив напади, пограбування, пожежі та численні перебудови, але вистояв. І головне, що всередині збереглися унікальні мозаїки та фрески часів Київської Русі. Саме завдяки винятковій історичній та мистецькій цінності Софія Київська увійшла до списку 7 чудес України. Про наступні чудеса України слухайте в наступних випусках. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: кондиціонер на максимум, курс на пригоди.
1: Літо на Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: «Юкі» – «Best to school». Одяг і взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в «Юкі».
2: «Юкі» Best to school.
4: Деталі на сайті UKUA. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.UA.
7: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: «Канн» святкує 25 років і дарує 25%

0: знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Ти граєш у падел?
6: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
7: тобі точно сюди.
6: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
7: На одному майданчику.
6: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
7: Квитки на sportbusiness.media.
6: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
8: Сьогодні у п'ятницю 14 серпня стартує третій тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 18.00 «Епіцентр» приймає «Верес».
9: Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
8: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
10: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
11: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
12: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
13: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
3: Реклама на Авторадіо.
1: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
9: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар епіцентра рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи із м'ячем.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У програмі дій уряду одним із головних напрямів є оборона. Серед заявлених цілей – забезпечити 100% першочергових потреб Збройних сил в озброєнні, техніці та боєприпасах, а також довести укомплектованість сил оборони особовим складом до 100% після уточнення потреб. Уряд також планує залучити 60 мільярдів євро кредитних коштів Євросоюзу на закупівлю зброї. Щонайменше половину цієї суми хочуть спрямувати на продукцію українського оборонного виробництва. Серед пріоритетів уряду також виконання програми Ukraine Facility, співпраця з МВФ та своєчасне отримання міжнародної допомоги.
2: Про енергетику.
1: В Україні розпочали серію обговорень щодо підготовки критичної інфраструктури до осінньо-зимового періоду. Головне завдання – зробити енергетику, зв'язок, торгівлю та роботу громад більш стійкими до російських атак. Так, в енергетиці планують прискорювати ремонти мереж, посилювати захист підстанцій та розвивати власну генерацію підприємств. Мобільні оператори працюють над автономністю мереж за допомогою генераторів та акумуляторів. Громади, своєю чергою, потребують додаткових можливостей для резервного тепла та енергопостачання. А торговельні мережі очікують пільгового кредитування і страхування від воєнних ризиків, щоб швидше відновлювати пошкоджені склади та логістичні об'єкти.
2: Про переговори.
1: Країни Західної Європи звертаються до Бразилії з проханням допомогти у можливих переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Про це заявив радник президента Бразилії з міжнародних питань. За його словами, Бразилія залишається однією з небагатьох держав, яка підтримує діалог із західними країнами і з Росією. Саме тому її розглядають як можливого посередника. Бразильська влада заявляє, що дотримується нейтральної позиції та виступає за дипломатичне врегулювання конфліктів.
2: Про теніс.
1: Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг. Так, станом на сьогодні Еліна Світоліна залишається 9-ю ракеткою світу, а Марта Костюк посідає 11-те місце. Ангеліна Калініна піднялася одразу на 3 позиції і тепер перебуває на 51-й сходинці, наблизившись до повернення у топ-50. Натомість Даяна Ястремська втратила 20 позицій і вперше з січня 2024 року залишила першу сотню рейтингу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 13 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 488 актових записів про народження. З них 248 хлопчиків та 241 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Є-малятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 13-та година.

0: радіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Дітей і не чути.
3: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
2: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
4: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
5: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті. Sportlife.ua.
6: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos. Створений для роботи, побудований для пригод.
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
9: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
10: Хесбургер!
11: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
12: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
13: 19 серпня все світ виступить наживо просто небо на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет світ» 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
14: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: вперше.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
10: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
12: Са

0: у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Детальні пропозиції на сайті klo.ua.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куренні концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куренні концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куренні івентс. Живий звук.
3: ВДНГ запрошує у кольорові нове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
4: Кожен бізнес цінує час. А експрес-таксі цінує вас. 575 набирай. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
9: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
8: Матч коментує Дмитро Шпірко.
9: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Пошкодження та знищення розподільних центрів торговельних мереж поблизу Києва не призведе до дефіциту продуктів чи різкого зростання цін, запевняє міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, продуктів в Україні достатньо, а уряд шукає додаткові приміщення для зберігання товарів і допомагає магазинам перенаправляти поставки. Частину продукції доведеться доставляти до магазинів безпосередньо від постачальників. Водночас, за словами міністра, підстав для подорожчання продуктів на 10% наразі немає.
2: Про заяви.
1: Центральна виборча комісія закликала міжнародну спільноту не визнавати російські так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України і до Держдуми, а українців там не брати участі у них. У ЦВК наголосили, Росія створила на тимчасово окупованих територіях 11 одномандатних округів. У такий спосіб країна-агресор намагається включити захоплені території до свого політичного та правового простору. В Україні, заявляють, результати такого голосування не матимуть жодних правових наслідків. Міжнародні організації, держави, спостерігачів та журналістів закликали не брати участі у цих псевдовиборах.
2: Про зв'язок.
1: Компанія SpaceX погодилась повернути Польщу до внутрішньоєвропейської зони роумінгу Starlink, заявив міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський. Це означає, що поляки зможуть користуватись послугою за такими самими умовами, як і клієнти в інших країнах Європи. Раніше Польщу не включили до спільної європейської зони Starlink, через це під час тривалих поїздок за кордон користувачі могли стикнутися з обмеженнями або необхідністю переходити на дорожчий тариф. Польща навіть пригрозила припинити фінансування Starlink для України.
2: Про автоперегони.
1: Російським і білоруським автогонщикам дозволили виступати під своїми прапорами та гімнами. Таке рішення ухвалила Міжнародна автомобільна федерація. Відтепер росіяни і білоруси можуть виступати на міжнародних змаганнях під своїми прапорами, використовувати національні символи та гімни. Також більше не потрібно підписувати зобов'язання про нейтралітет. Водночас проводити міжнародні та зональні змагання на території Росії і Білорусі Міжнародна автомобільна федерація поки що забороняє. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за цією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися по дорожах Україною разом з Авторадіо. Буває так, ідеш собі у звичайний будній день на якийсь майстер-клас із гри на волинці, і раптом зустрічаєш старого знайомого, того самого, якого хотів би бачити, хіба що через років 100. Він, звісно, починає розповідати, як його п'ятиюрідна сестра вийшла заміж за мексиканця, як він цілий місяць працював учителем молодших класів, а потім 4 роки ходив до психолога. І в цей момент хочеться сказати: до побачення, телебачення і просто кудись втекти. І от я вам порадила б тікати галопом по Україні. І дорогою якраз можете побачити 7 чудес України. Почнемо з Хотинської фортеці на Чернівеччині. Її історії налічує понад 7 століть, стоїть вона просто над Дністром. За цей час фортеця побачила чимало правителів, армій і битв. І не дивно, адже хто контролював Хотин, той отримував важливий контроль над Дністровським шляхом. На зовнішній стіні замку чітко видно мокру пляму. Легенда говорить, що це сльози полоненої дівчини. Або хтось колись просто добряче чихнув на стіну. Далі кам'янець Подільський, історико-архітектурний заповідник. Його головна зірка – фортеця, яка ніби середньовічного фільму. Але найцікавіше, що сама фортеця стоїть на скелястому острові, який утворює каньйон річки Смотриш. Сюди свого часу доклали руку різні народи – українці, поляки, литовці, вірмени, турки. А тепер різко від лицарів до романтики. Софіївка в Умані – це величезний парк, який граф Станіслав Потоцький створив як подарунок своїй дружині Софії. Тож, дівчата, якщо хтось жалується на те, що на третьому побаченні ви хотіли в подарунок айфон, він просто хотів, щоб ви всього-навсього на першому побаченні попросили побудувати на честь вас парк та скульптури. До речі, ще у 18 столітті парк задумували як ілюстрацію до поем Гомера «Іліада» та «Одіссея». Є тут озеро Ітака, тераса Муз, грот Венери, водоспад та навіть річка Підземного царства довжиною понад 200 метрів. У гроті Каліпсо потрібно загадати бажання і тричі обійти колону. Про наступні 7 чудес України слухайте в наступних випусках. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: тут. Ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
2: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
2: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «Гулівер».

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador і Ferrari FF.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
7: Літо закінчується не колись.
8: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
7: 068 885 7007.
8: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
12: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
13: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
14: Сьогодні, у п'ятницю, 14 серпня, стартує 3-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 18:00 «Епіцентр» приймає «Верес».
15: Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
14: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Три рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай навігатор частіше каже:
1: ви прибули на пляж до місця щастя.
2: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: на Авторадіо.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14 серпня Філс Гарден ВДНГ, Іван Люленов наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на Філс.com.ua.
6: 19 серпня все світ виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Сет світ. 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо.
8: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
11: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
12: Климець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає, атака триває, Сіфуенте!
11: Не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
12: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очеретько добігає в зону завершення. Олег Очеретько відкриває рахунок у матчі.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Експорт української агропродукції у серпні скоротився приблизно на 70% через припинення роботи морського коридору, заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, за перші 12 днів серпня Україна експортувала 590 тисяч тонн продукції. Це лише близько третини від можливого обсягу. Зараз зерно намагаються вивозити залізницею через дунайські порти та автотранспортом. Але навіть так, за словами міністра, вдасться забезпечити максимум половину необхідного експорту. Водночас Висоцький наголосив, дефіциту продуктів в Україні немає, проблема саме в експорті та логістиці.
2: Про підприємців.
1: Від сьогодні для частини ФОПів почали діяти нові ліміти на перекази через банки. Для підприємців першої групи – до 600 тисяч гривень на місяць, для другої та третьої груп – до 3 мільйонів. Але це не означає, що кожному ФОП автоматично встановлять такий ліміт. Банки дивитимуться на операції та ризики конкретного клієнта. Особливу увагу можуть звертати на нових підприємців і тих, хто після тривалої перерви раптом почав проводити великі суми. Якщо потрібно переказати більше встановленого ліміту, банк може попросити документи, наприклад, договір чи накладну, щоб підтвердити походження грошей і призначення платежу.
2: Про заяви.
1: Росіяни не виводитимуть свої кораблі з Новоросійська, попри нещодавню масовану атаку, переконаний речник військово-морських сил Дмитро Плетинчук. За його словами, у Новоросійську наразі залишаються 3 надводні кораблі та 2 підводні човни. Пошкоджені під час нещодавньої атаки судна були серед основних сил російського флоту. Плетинчук зазначив, що росіяни намагатимуться посилити захист кораблів, однак масовані атаки все одно можуть завдавати їм значних втрат.
2: Про авіацію.
1: Найбільший у світі повністю електричний літак здійснив свій перший політ у Сполучених Штатах. Випробування тривало майже півгодини, а літак піднявся на 335 метрів. Його електрична силова установка видала понад 1 мегаватт потужності. Але найбільше вражає інша цифра. На електроенергію для усього польоту витратили лише близько $5. Це прототип майбутнього 30-місного гібридно-електричного літака ІС-30. Його льотні випробування планують розпочати за 2 роки, а перші пасажири можуть полетіти вже у 2031 році. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: на Авторадіо.
1: Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW «Моторад». Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW «Моторад» створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW «Моторад» та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW «Моторад». Make life a ride.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: 7?
4: Ні.
5: 3?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
6: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
7: 16 серпня. Філс Гарден, ВДНГ. Електроліто. Великий вечір сучасної української електронної музики за участі Донбас Герл, Лав Мері, Юлі Юріної, Тонка та Утой. Живий звук, потужна енергетика та незабутня атмосфера. Початок о 17.30. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
8: Дітей і не чути.
9: Ми Шоут Хілс. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
8: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
10: Wood Hills – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
11: Інстаграм – woodhills.kyiv.
12: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Чисте небо обіцяють на сході, за вікнами 21-23 з плюсом, мінлива хмарність очікується на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла, у Києві очікується сонячна погода, метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси. Без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Хай бак буде повний, а плани масштабними.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Ти граєш у падел?
6: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
5: тобі точно сюди.
6: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
0: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
2: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul. 3 жовтня МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
3: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
4: Сьогодні у п'ятницю 14 серпня стартує 3-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТВ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 18.00 епіцентр приймає Верес.
5: Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ.
4: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
6: Реклама на Авторадіо.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
7: Сергій з міста Конотоп запитує,
8: що треба розуміти при покупці БУ автомобіля.
7: Відповідає Руслан Алфімов.
9: Покупка автомобіля з пробігом – справа дуже відповідальна. Бо якщо ви не знаєте, на що звертати увагу при огляді, то ви ризикуєте зробити продавцю приємно, а собі знайти багато проблем. Ви повинні розуміти, що автомобіль – це складна механічна система, яка складається з багатьох вузлів та агрегатів. І що з роками автомобіль старіє комплексно, не тільки двигуном, наприклад. Фарба, гумові ущільнення, оптика, зношується салон та елементи керування. З'являються механічні проблеми. І це щодо природнього зносу. Куди гірше, якщо авто було в ДТП і відновили його погано. Я впевнений, це не те, що ви хочете дізнатися після покупки. Якщо ви не маєте досвіду в підборі авто з пробігом, то зверніться краще до професіоналів. Це збереже ваші нерви, гроші та час. Процедура починається з візуального огляду стану кузова, салону, підкапотки та комп'ютерної діагностики. Якщо все більш-менш непогано, то далі перевіряється двигун, ходова частина та стан кузова знизу. Пам'ятайте, майже кожне авто з пробігом після купівлі потребує фінансових вкладень. І на підставі діагностики можна прорахувати приблизну суму та визначити, чи взагалі варто воно уваги. Як показує досвід, ніколи не слід купляти першу побачену автівку. Порівняйте декілька варіантів, огляньте з експертами на автосервісі та зробіть правильний вибір.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
1: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
2: Деталі на kyivkarfest.ua.
0: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у 3-му турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
4: 14 серпня «Філз Гарден», «ВДНГ», «Іван Люленов» наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. «Харизма» – живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20:00, квитки вже у продажу на «Філз.ком.ua».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
7: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів 3-го туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
6: Матч коментує Дмитро Шпірко.
7: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Із 1 вересня близько 150 тисяч працівників «Укрзалізниці» отримають підвищену зарплату на 10-15%, залежно від фаху. Насамперед, більше платитимуть тим, хто ремонтує локомотиви та вагони, відновлює залізничну інфраструктуру та забезпечує рух поїздів. Про це повідомили в Мінрозвитку. Також там анонсували наступний етап індексації вантажних тарифів вже з 1 січня наступного року. Пояснюють, додаткові кошти потрібні, зокрема, для відновлення залізниці після російських атак. Також це дасть змогу продовжити поетапний перегляд зарплат і наступного року.
2: Про актуальне.
1: На Одещині почали примусово наповнювати водосховище Катлабух. Причина – критично низький рівень води не лише у самому водосховищі, а й у Дунаї, повідомили в Міністерстві економіки та довкілля. Воду почали перекачувати насосами, щоб забезпечити нею людей, сільське господарство та підтримати екосистему Придунав'я. Цього літа Дунай сильно обмілів, тому природного надходження води до Катлабуха недостатньо. Водночас проблему маловоддя фіксують і в інших країнах Європи вздовж Дунаю. Україна планує модернізувати насосну станцію в Ізмаїльському районі та зробити її більш енергонезалежною.
2: Про заяви.
1: Зігріємось вогнем російських НПЗ. Так, Збройні сили України відповіли на публікацію російського міністерства оборони, що опублікувало фото дронів «Шахет» із підписом «Взимку буде вам замороження». Публікацію сприйняли як натяк на можливе посилення ударів по українській енергетиці. На цьому тлі міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров відкинув ідею припинити бойові дії на нинішній лінії фронту та заявив про готовність Росії бити по Україні набагато жорсткіше.
2: Про заходи.
1: Знищену російську військову техніку з України покажуть у музеях країн-партнерів. Кабінет міністрів створив механізм, що дасть змогу безоплатно передавати такі зразки для виставок. Йдеться, зокрема, про російські танки Т-72, що вже втратили бойові властивості та не містять вибухонебезпечних елементів. Зразки отримають музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів. У Міністерстві оборони України кажуть, такі експозиції мають стати своєрідними доказами російської агресії, а іноземні відвідувачі побачать реальні свідчення війни в Україні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, все правильно. В ефір з'являємося ми, я Олександр Попов, Максим Боровський. Всім, друзі, добрий вечір.
2: Увриваємося із закликом, друзі, підтримати наші вітчизняні українські видавництва. Сьогодні день «Люби свою книгарню». День, який придумали не українці, так, але я вважаю, що в нинішніх умовах ми, українці, маємо зараз максимально підтримати ті бізнеси, ті виробництва, ті видавництва і книгарні, які зараз на межі виживання. Чому я кажу на межі виживання? Тому що сьогодні побачив оголошення про те, що там одна із відомих таких
1: видавництв,
2: мереж видавництв, так, книгарень, вона закриває декілька магазинів у Києві. Та, на жаль, тому що ми розуміємо, що і там і оренда, і погано йдуть продажі, і зрозуміло, що скільки видавець закладає в книгу.
1: Ти розумієш, та люди останні, що люди будуть зараз купувати, це, скоріш за все, книгу, бо розуміють, що їжа,
2: гречку потрібно вигребсти, так.
1: Тому і подібне. Але, зрештою, давайте, ну, насправді, я не впевнений, що там, якщо ви зайдете і купите книгу хоча б там за, я не знаю, є книжки за 150-200 гривень?
2: Та є. Я впевнений, що можна знайти, якщо ви додасте промокоди, якщо пошукаєте, якщо це дитяча книжка, то ви таким чином допоможете видавництву трошки протриматися на плаву.
1: Я насправді в одній з таких книгарень бачив взагалі окрема стійка. Це книги бувши у вжитку. Вони коштують недорого.
2: Це як Букросінг.
1: Так, Букросінг, але він платний. Ти можеш купити там її буквально за 50 гривень як донат, умовно, а потім повернути, коли прочитав. Так, друзі, давайте підтримувати, давайте читати. Наступні 3 години ми будемо разом з вами, будемо говорити про різне. Плюс у нас сьогодні класні гості, музичні гості. Зараз музика, а потім ми повернемось.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, поговоримо з вами на автотему, і я вам так скажу. Китайці продовжують, ну я не знаю, це можна назвати знущання просто над європейським, американським авторинком. Коротше, BYD...
2: Знову демпінгують.
1: Та не так? Те, що демпінгують, ти послухай просто. Новий так. BYD, Xinmax.
2: Стартує, мені вже подобається, бо там є Макс.
1: До речі, стартує від 14700 доларів, а заряджається за 9 хвилин.
2: Сюда!
1: Ну що це таке? Вони продовжують от швидко розширювати модельний ряд. Цього разу створили фактично внутрішнього конкурента власному SEAL-06. Він і до нас заїжджає. Ага. Коротше, дивись, тепер просто послухай показники. Значить, електрична версія має запас ходу 630 кілометрів. Гібриди здатні проїжджати до 320 лише на електротязі, а сумарний запас ходу 2370 кілометрів.
2: Воу! Воу!
1: Ти розумієш, що ти її заправив, зарядив в Києві, зганяв Буковель назад.
2: І ще раз, Буковель
1: і ще в Одесу, можливо, доїхав. І, а ціни, ну просто це якась нерозуміння. Значить, повністю електрична версія буде коштувати приблизно 16,5, 16,200 доларів. За ці гроші покупець отримує задній привід і заявлений запас ходу 530 кілометрів за CLTC.
2: Слухай, мені цікаво, коли вони з'являться у нас в Україні, тому що от буквально на цьому тижні з'явилася інформація, що у нас офіційний дистриб'ютор від BYD все ж таки з'явився в Україні, вже офіційно і легально, але мені здається, що до нас вони потраплять набагато пізніше, дивись, аніж до тих же європейців.
1: А ясно, просто ми зарядити не зможемо. От щоб зарядити від 10 до 97% за 9 хвилин, треба, щоб у тебе електростанція була там кіловат-півтора.
2: Та динамо-машина, взяв, покрутив нормально, ну, якщо... в електровілосипед.
1: Я на тебе подивлюсь, купиш собі, будеш крутити.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе,

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: коштів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
1: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Harley Davidson випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ти ж знаєш про мапу Deep State? Так,
2: ну,
1: користуєшся.
2: Про неї, ну, не те, що користуюсь. Мені здається, що не так багато українців прям користуються, але про неї точно знає
1: так,
2: кожен українець.
1: Я впевнений, що, заходили хоча б раз на цю мапу для того, щоб подивитися
2: перша,
1: та звірити якусь інформацію.
2: Так
1: от, значить, на цій мапі з'явилася нова аркадна гра.
2: Опа.
1: В принципі, гра з'явилася. Давай так.
2: Що це? Смислі...
1: Deep Strike Arcade називається вона. Значить, в цій грі можна віртуально керувати українськими далекобійними дронами, пробувати оминати російську ППО.
2: Серйозно?
1: І уражати реальні стратегічні об'єкти в тилу ворога.
2: Угу.
1: Це все... Звісно, у формі от такої аркадної гри, але цілі реальні. Цілі реальні, по яким працюють наші військові сили оборони, залітаючи в глибину на 3000 кілометрів. Це десятки нафтопереробних заводів, військові аеродроми, арсенали, об'єкти ВПК Росії. По ним прилітає. І ви можете спробувати себе в ролі оператора дрона. Так от я зараз подивився цю гру і подумав про інше. Був такий фільм-аніме «Психопаспорт». Значить, і в цьому утопічному світі, де, в принципі, стан розуму, емоції, схильність людей вимірюється за допомогою цифр, там складна система. Але там був один такий момент, коли запропонували гравцям гру, таку аркадну, віртуальну гру, і спробувати там отримати головний приз. І виявилося, що гравці, не знаючи того, керували справжніми дронами.
2: Wow,
1: та, полюючи на детективів.
2: Собі.
1: Мені здається, тут потрібно у цю гру
2: додати.
1: розвинути до такого масштабу.
2: Тихо, може ти щось розкриваєш.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Який кондиціонер поставили в офіс?
8: Cooper & Hunter.
7: Чому його?
8: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
12: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
13: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
14: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
15: Реклама на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, перед тим, як будемо говорити про українську прем'єр-лігу, про успіхи, фантастичні успіхи «Динамо Київ», давай про щось хороше. Ми вчора говорили...
3: Я відчуваю якийсь сарказм.
2: Абсолютно його немає. Нуль сарказму. Про приємне. Значить, Іга Швьонтек вчора впевнено в двох сетах 6-2, 6-3 прибила Рибакіну. Класно. І я бачив, як весь мій трец масово вболівав проти, так би мовити.
3: А чого можна було очікувати? Аплодуємо, абсолютно, стоячи, абсолютно. Дякуємо.
2: Ну, а тепер що? Давай, обирай. Динамо Київ чи українська прем'єр-ліга?
3: Давай так, Динамо Київ – це вже
2: минуле,
3: програна гра, ми можемо спокійно, з холодними емоціями поставити крапку в наших єврокубкових сподіваннях.
2: Єдине тепер, за кого ми вболіваємо і дивимось, це, звичайно, Шахтар. Все. Полісся, ЛНЗ, Динамо Київ не змогло теж зачепитися, 2-0 програли, жахлива гра, не впевнена, не сподобалося, давайте, хочете забути. Тепер УПЛ, українська, тепер Динамо Київ нехай зосередиться, бо вони через Єврокубки пропустили матч першого туру з Лівим берегом, тепер так. Давайте, надолужуйте.
3: Ну, мають зосередитися саме на українській прем'єр-лізі, принаймні я от заходжу в телеграм-канал Динамо Київ і бачу, що газон готов. До нового сезону. Трава
2: готова.
3: Так, головне, щоб команда була готова. Якщо там щось не вдається в роздягальні, то, не знаю, покличте головного агронома, він допоможе підготуватися.
2: Давай, так, небагато часу. Сьогодні стартує третій тур української прем'єр-ліги. Епіцентр зіграє з Вересом о 18:00. В принципі, ми зможемо тут навіть перший тайм трошки подивитися. Про суботу і неділю, і навіть понеділок розкажемо трошки пізніше.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Авторадіо.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
4: Доброго вечора, ми з України.
5: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
6: 14 серпня. Філс Гарден, ВДНГ, Іван Люленов. Наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Pils.com.ua.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
9: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
10: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна отримає 10 мільйонів доларів на облаштування тимчасових сховищ для зерна. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, за ці кошти планують створити додаткові потужності для зберігання до 2,5 мільйонів тонн урожаю. Ще 25 мільйонів доларів Україна розраховує отримати від Світового банку. Це дасть змогу зберігати понад 6 мільйонів тонн зерна. Потреба у таких сховищах виникла через російські атаки на портову інфраструктуру. Після зупинки роботи портів Великої Одеси зерно доводиться вивозити іншими маршрутами.
2: Про суд.
1: Українцям більше не доведеться особисто ходити до суду та виконавчої служби, щоб домогтись виконання судового рішення. Відтепер документ можна отримати і подати до виконання онлайн через Дію. Коли суд сформує документ, користувач отримає повідомлення в застосунку. Далі кількома кліками можна подати заяву, а Дія сама визначить, куди її направити. Статус справи також можна відстежувати онлайн. У Мінцифри кажуть, що нова послуга має скоротити паперову тяганину та кількість походів до державних установ.
2: Про бізнес.
1: Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені вже багато об'єктів логістичної нерухомості. Це вкрай негативно вплинуло на бізнес, який заявляє про мільйонні збитки, що збільшуються щоденно, бо російські атаки тривають. Як наголошує команда радіостанції медіахолдингу Evolution, лише урядової підтримки для виправлення ситуації недостатньо, і порятунок економіки – спільна справа всіх українців. Радіостанції медіахолдингу Evolution закликають громадян надавати перевагу у придбанні товарів та послуг саме у постраждалих компаній, щоб допомогти їм швидше стати на ноги і надалі працювати в інтересах економіки України.
2: Про туризм.
1: За сферу туризму в Україні тепер офіційно відповідає Міністерство культури. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Як зазначають у Мінкульті, туризм розглядають не просто як відпочинок, а як один з інструментів відновлення країни. Йдеться про розвиток регіонів, підтримку місцевого бізнесу та популяризацію України за кордоном. При цьому Державне агентство розвитку туризму і надалі працюватиме, але його діяльність координуватиме саме Міністерство культури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо продовжує. Вриваємося в другу годину ефіру, 17.03 на годиннику. Поки що, отак, незмінно я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Тут. Але гості до нас теж приємні додаються, яких ви любите, яких ви у нас на радіо чуєте. Гарім і Крилата в студії вечірнього драйву. Привіт,
2: всім привіт.
3: А можна було б і частіше?
2: Можна було б
1: частіше треки записувати, будь ласка.
2: Та ви почекаєте, трошки почекаєте, восени ми вам, ви просто від нас не відіб'єтесь.
1: Фантастика. Одразу скажу, ми трек послухали, і я можу сказати, оцей грув, який, я не знаю, хто з вас двох його задає, ну це фантастика. Я кайфую, я сподіваюся, що ви теж кайфанете, але давайте розказуйте. Ви вже випустили один трек до цього, приходили, говорили, обговорювали, Зурипад, клас. Класна, романтична. Вам далі так сподобалося разом?
2: Так. Нам дуже...
1: А чутно оптимізм максимальний зараз від тебе?
4: Так.
3: Так. Hello.
4: Творче, все прикольно. Взагалі. Творити дуже класно, коли відбувається якась синергія, коли є про що говорити, і думки сходяться, і смаки в музиці сходяться. Це все дуже-дуже класно. Творчий політ відбувається. Але це не єдина наша пісня вже випущена, «Зорепад». Насправді, після «Зорепаду» і після того, як ми забрали колабу року 2025, ми почали займатися альбомом і вже випустили один сингл, який називається «Кардіолюбов». А зараз
1: чого
4: випустили...
1: до нас ним не прийшли?
4: А я приходила, ви забулись. Ага.
1: А може зранку?
2: А ти приходила,
1: може,
2: а я не міг, да?
4: Може бути, так.
2: Ага.
4: Ну, я відбувалася
3: конкуренція між ранком і вечором, якщо ви не знали.
4: От, а сьогодні так? Вже вийшло нарешті «Наше море», і це два таких сингли з нашого майбутнього альбому, який називається «Мед». Він вийде восени. І там буде ще три пісні точно. Ми думали допрацювати насправді і зробити повноцінний альбом, так як, знову ж таки, нам класно насправді творити разом, але самі технічні
2: часу.
4: Питання так займають багато часу. Як не крути, пісня – це не тільки про музику і творче такий натхнення, так і політ. Це і про фінанси, і про ресурс в цілому, часовий так само, і... Ну, все як в житті, так у життя
3: море,
4: час тікає.
2: Море про море.
4: А море у нас не про море. Ні.
1: Ми з тобою не встигли домовитися, так?
2: Ну, частково про море. Море – це більше про якісь внутрішні відчуття себе, іншої людини, про море як стан.
4: Море хвилюється там, де ти.
1: Та почекай, ми все послухаємо.
2: Бачили, ми вміємо співати.
1: Це точно. Це співаючі артисти, так я вам скажу. Скажіть, а як ідеї народжуються? Хто до кого з чим приходить? От, наприклад, море. Це чия більша ідея?
4: Напевно, навіть не згадаємо. Це якось відбувається одночасно.
2: Ну, була музика.
4: Запускається одна думка, після неї там одна нота, і все, і вона йде.
2: Так, ну зазвичай я просто роблю музику.
4: А я пишу текст. Да, ну. Тут ми приходимо так, один до одного, типу, хто що приніс, хто швидше.
2: От, ну, я просто такий сиджу, і там ще хтось був на студії, я кажу, а давайте, типу, по приколу такий, море хвилюється раз, море хвилюється два, море хвилюється три.
4: А я все наспіваю одразу.
2: Всі поржали.
1: Так.
4: Так.
2: А я кажу, що я не шуткую.
1: Ага.
2: Типу, от. Ну і якось так.
3: Одна, друга, третя, четверта.
2: Ну
4: так. Так, а потім з'являється вже внутрішня якийсь поклик, типу, про що саме ця історія має бути.
1: От зараз ми її послухаємо, а потім поговоримо.
4: Дякуємо.
2: Окей.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ой, друзі, не знаю, як ви, ми тут прям, ну, качнули.
2: Ну, майже як на морі, особливо ці останні 10 секунд, хвилі.
3: Прям захотілося кукурузку, так?
1: Я, знаєте,
3: прям захотілося.
1: Чого?
2: І пахлаву.
1: Чого в серпні, чого не на початку літа, а?
4: Тому що ми все ще надіємося, що такі пісні є не про сезон, а про вічність.
3: Ну,
1: це
3: так,
1: ясно.
3: Ну, по-перше, ще літо.
1: Як мінімум 2 місяці, мені сказали.
4: Воно так швидко промайнуло. Ну, давайте.
3: Зоропад ми теж випускали. Ну, Зоропад... Ні, не в кінці. 1 серпня ми випускали Зоропад.
4: Вау.
1: А ну, у вас ви команда, я бачу, у вас так.
3: Ми, так, GPT краще знає, я думаю, ніж ми.
4: Знову ж таки, море, тут море вийшло як уособлення відчуттів, почуттів людини. Ми хотіли написати щось таке по настрою і по відчуттям, як Зоропад, тому що, знову ж таки, спочатку з'являється звук або якась...
3: Атмосфера,
4: асоціація, атмосфера, так. А вже потім з'являється і дописується, домальовується вся історія.
3: Mm-hmm.
4: Тому ми фанати того, щоб люди, слухачі, самі собі вигадували, про що ця пісня для них, самі проживали цю історію.
1: Мистецтво якраз про те, щоб не пояснювати, а додавати можливості додумати.
2: А я от зараз дивлюся листові новини, і мені здається, що президент країни, він... почув сьогодні ваш трек, тому що, от цитую, що він сказав, ніхто не забере моє море. Так. А ще от...
3: Його море.
2: Ну, наше море, чорне море. Так, наше чорне море, тому що він там потім пояснював, що каже, що він хоче провести там свій час із сім'єю після війни там на березі моря. І я тут, знаєте, про що подумав? У нас же ж зараз за Чорне море відповідає Служба безпеки України, Головне управління розвідки та там спеціальні підрозділи, які запускають оці дрони. Дивись. Значить, оператор має запускати Sea Baby саме під трек «Море хвилюється раз». Ти уявляєш собі цей вайб, це задоволення, коли наш Sea Baby влітає в якийсь російський надочовин або ж борову плату.
3: В три
2: відразу.
3: Два. Три.
1: Тоді треба і дописати. «Море хвилюється раз». Два, три. Руснявий корабль іде на дно. Ну, якось я з Рима мені очі не мене. Окей, значить, ви заговорили про альбом. Ще раз, коли він буде, бо я вже дуже чекаю.
3: Я думаю, що десь на початку осені, тому що ще треба доробити 2 пісні.
4: Ми все-таки не математики, ну, розумієте, так нам з числами дуже важко, тому ми прийдемо до вас уже з анонсом наступного разу точно, вже з альбомом.
3: Так, вже прийдемо з альбомом і, да, і
1: будемо. А наживо, от є таке бажання, ми кажемо, літо ще триває, наживо, не знаю, на якомусь концерті, заході вас почути найближчі пару місяців, до кінця року, можливо?
4: Так, так, ми плануємо робити, дай Бог нам вдасться, зробити презентацію альбому наживо, з музикантами, так як ми любимо, щоб це було по-справжньому.
1: Кайф.
4: От, тому всіх запросимо, слідкуйте в соцмережах і щиро дякуємо вам за таку нашу підтримку.
2: Ну, а ми допоможемо, чим зможемо.
3: І дивіться відео на YouTube.
4: І пісня, звісно.
3: І знімайте відео ваші, тік-ток.
4: Класно
3: рілзи,
4: підходить так. Для того, щоб слухати її на авторадіо, в авто.
1: От, ми...
4: Так?
1: Ми підтримуємо.
2: Яке це має бути авто, до речі? Яке це має бути авто?
3: А яка різниця, яке авто?
4: Хочу
3: це ж
4: явно.
3: Авторадіо. Я думаю, що має бути справне авто. Авто має бути на ходу, а вже і щоб працювала там музика.
1: Горімо крилато на авторадіо.
0: Вечірній драйв на авторадіо. Barbra Streisand.

0: Повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Справжній позашляховик і «Неос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
6: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
7: «Юкі» – «Best to School» – одяг і взуття для будь-якого образу.
6: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
7: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в «Юкі».
6: «Юкі» – «Best to School».
8: Деталі на сайті «Юкі.ua». Акція діє з 1.31.08.2026.
9: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. «Агроленді» – файне все. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
11: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, ну що, вечірній драйв з вами продовжується. Класна музика не закінчується. Ми тут з вами, Олександр Попов, Максим Забравський. Ми обіцяли, що поговоримо про українську прем'єр-лігу. Нагадаємо, що буквально за декілька хвилин має стартувати перший матч третього туру. Це епіцентр має зустрітися з Вересом. Але найголовніше, звичайно, найбільше матчів нас чекає субота-неділя. Субота! Субота розпочнеться з матчу Кривбас-Лівий берег о 13:00. Далі у нас 15:30 Кудрівка Оболонь і закриє суботнє тріо Карпати проти Буковини о 18:00.
2: Ну і ще у нас два ігрових дня, тому що третій тур він розтягнувся аж на 4 дні, починаючи з п'ятниці і закінчуючи понеділком. Сподіваюся, що не буде якихось змін, як це було в попередньому турі, коли росіяни вдарили по стадіону Чорноморець в Одесі. Значить, в неділю, 16 серпня, відкриватимуть ігровий день ЛНЗ і Чорноморець о 13:15:30. Харків-Шахтар, має бути цікавий матч. Динамо-Колос вже о 18:00. І понеділок у нас зустрічаються Полісся і Зоря.
1: Ось така от сітка нас чекає. Сподіваємось, що все буде спокійно, що зможуть всі зіграти. Якщо я розумію, що зараз ще дуже зарано дивитися там на турнірну таблицю, але в принципі, от поки що так. Шахтар за кількістю забитих голів він посідає перше місце. В нього 6 очок. Далі так само умовно 6 очок Карпати. Полісся теж у них дві перемоги, просто менше забитих, більше пропущених. Тому ось так. Хоча бачиш, Карпати насправді з Шахтарем там 7-1 по забитим пропущеним, в принципі, непогано. Ось така нас чекає субота, неділя і понеділок. В понеділок будемо більш детально розбиратися, хто там виграв, хто програв тому. А зараз погода на Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання.
4: Чому я так і не поїхав на море?
3: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
8: Ти граєш у падел?
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
10: тобі точно сюди.
9: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
0: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
2: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
3: Сьогодні у п'ятницю 14 серпня стартує третій тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ матч, який відкриває футбольний вікенд. О 18.00 «Епіцентр» приймає «Верес».
4: Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ.
3: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
5: Реклама на Авторадіо.
6: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Зараз хочемо ознайомити вас, друзі, з черговою петицією столичною. Вона стосується виключно міста Києва і мешканців, і гостей столиці. Це петиція з вимогою повністю заборонити діяльність сервісів прокату електросамокатів.
2: Опа!
1: І розірвати договори з усіма операторами, які надають ці послуги.
2: Як то кажуть, приїхали.
1: Ну, дивись, по-перше, ми з тобою якось пропустили цей момент 10 серпня. Перший містом в Україні, яке заборонило самокати, стало Чернівці.
2: Угу.
1: Значить, там на місцевому рівні депутати міськради ухвалили рішення і проголосували про розірвання меморандумів з операторами прокату електросамокатів. Тому
2: так,
1: що це створює дуже багато проблем. Насправді і там і діти страждають, і люди похилого віку, і ніхто не дотримується правил, катаються по двоє і так далі, і тому подібне. Значить, проголосували і дали 14 днів,
2: щоб закрили
1: операторам, прибрати самокати з вулиць.
2: А можна я побуду в таборі тих, ну, не те, що противників? Мені здається, що у нас є така особливість, ми не вирішуємо проблему якось глибше.
1: Ми рубаємо.
2: Тобто, замість того, щоб продумати велоінфраструктуру, коли зробити окремі велодоріжки для самокатів, для велосипедів, пофарбувати їх в червоне, зробити так, щоб вони були виділені, щоб люди могли не їздити машиною, щоб їм велосипедом або самокатом було зручно діставатися на роботу, тим самим ми зменшимо затори. Ні, ми просто візьмемо і все я розумію, що їхати тротуаром по двоє це погано. Але треба якось по-іншому.
1: Ну так, не треба влаштовувати полювання на відьом в такому масштабі країни. Давайте якось на державному рівні ми визначимо правила користування самокатами.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
2: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахта». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
5: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарино! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'яча.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: диско. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Фінансування Сил оборони України, виробництво нової зброї та протидія планам Росії – головні теми засідання Ставки, що провів президент Володимир Зеленський. За його словами, на осінньо-зимовий період визначили основні потреби української армії. Зокрема, йдеться про прискорення виробництва ударних дронів та нових засобів захисту, серед них реактивні перехоплювачі. Також розвідка доповіла про плани Росії. Україна готує відповідь та асиметричні заходи. Окремо на Ставці обговорили виконання санкцій проти Росії та операції щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях.
2: Про допомогу.
1: Прифронтові заклади освіти отримають техніку та генератори. Уряд України спрямовує понад 40 мільйонів гривень із коштів «Юнайтед-24» на підтримку закладів освіти у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Переважну більшість коштів витратять на комп'ютери, меблі, програмне забезпечення та навчальне обладнання для дитсадків. Решту – на генератори для закладів професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області. В уряді кажуть, завдяки цьому школи та інші освітні заклади зможуть працювати навіть за перебоїв з електропостачанням.
2: Про ініціативи.
1: Нова Зеландія приєдналась до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона стала 51-ю країною у складі коаліції. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, кожна нова країна посилює міжнародний тиск на Росію та вимогу повернути українських дітей додому. Раніше Нова Зеландія також запровадила нові санкції проти людей та організацій, що причетні до викрадення наших дітей. Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, нагадаю вам, співочолюють Канада та Україна.
2: Про інциденти.
1: У Києві чоловік заліз у діжку зі смолою, щоб пограбувати магазин. Після цього він розбив двері супермаркету та набрав у мішок цигарки, сік, цукерки, фрукти і вологі серветки. Однак далеко втекти не зміг, його затримала поліція. Найцікавіше почалось після затримання. Щоб відмити чоловіка від смоли, правоохоронцям знадобилось понад 5 годин, 12 літрів олії та 4 літри мийного засобу. Тепер киянину загрожує кримінальна відповідальність за грабіж і хуліганство. Це від 7 до 10 років ув'язнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Перейшли в третю годину нашого ефіру, і у нас тут все стабільно. Я Олександр Попов, Максим Зборовський, незмінно в студії, Авторадіо для вас.
2: Ну, враховуючи те, що зараз відбувається на музичних платформах, я б навряд чи сказав, що це стабільно. Сьогодні відбувся офіційний реліз нового хіта, не побоюсь цього слова, від виконавця Древо, який називається «Під звуки гонга». Це, насправді, трек, який вже давненько завірусився через свої шматочки в там соцмережах, у Фейсбук, у Тіктоці, на різних платформах.
1: Прогрівали
2: настільки, що сьогодні ми нарешті зможемо повноцінно насолодитися цим треком, спробувати вивчити нові слова, нові речитативи, якими Древо дивує всю українську спільноту, не тільки своїх шанувальників, але і, зокрема, нас з тобою тут в вечірньому драйві.
1: Щось новеньке, та після Енкарапіста будемо вчити якісь нові слова, нові оберти. Бачиш, Древо, я так розумію, тримає нас, м'яко кажучи, в тонусі.
2: Ну, слухай, це ж краще, аніж бути стандартним,
1: абсолютно
2: одноманітним. Давайте, друзі, зараз робіть гучніше, тому що під звуки гонга вривається в ефір вечірнього драйву Авторадіо. До речі, Древо одружувався під цей трек.
1: Під звуки гонга.
2: Якщо ви там почули нові для себе слова, напишіть нам, буде цікаво вивчити, розширити свій словниковий запас. Можливо, у вас будуть запитання стосовно, я не знаю...
1: чогось, то пишіть теж, пишіть, а ми потім, коли Древо завітає до нас в студію на Авторадіо, зможемо у нього це все розпитати. Давайте насолоджуватися новим хитом «Древо під звуки гонгу».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, вечірній драйв на зв'язку, ми продовжуємо. Слухай, історія так. Про те, що електрифікується абсолютно все, це зрозуміло. Я, от знаєш, все чекав, коли нарешті, тобто з дронами все зрозуміло, вони різні, вони вже на різну дальність, але от щоб людина літала на електричному літаку, досі ще поки що якось не було.
2: Хоча ну, тобто вони всі на паливі. Окрім, звісно, тих експериментальних великих дронів, там в Об'єднаних Арабських Еміратах або в
1: Китаї. Це квадрокоптери, це не літаки.
2: Так, згоден.
1: Так от нарешті, це великі вампіри. Шведська, американська компанія відбулося тестування офіційного і перший політ найбільшого у світі акумуляторного електричного літака HIRT-X1. Ось так. Політ відбувся в міжнародному аеропорту Платтсбурга в штаті Нью-Йорка. Випробування тривало 27 хвилин. Літак піднявся на висоту 335 метрів, а його електрична силова установка видала понад 1 мегаватт потужності. Я так розумію, що це прям дофіга.
2: Це багатенько. Але мені цікаво інше. Ну, все ж таки, електроніка, та, вона може мати певну слабину там, від сонячної активності. Залежно від сонячної активності.
1: Від холоду.
2: Так. Якщо ти попадеш там, в якусь турбулентність в холодні оці повітряні маси, та ще й під час сонячного затемнення, ой-ой-ой, що може статися?
1: Ну, дивись, якщо вони вже проводять перші такі експериментальні польоти, значить, воно відтестовують. Поки що цей літак розрахований на 30 пасажирів, матиме гібридну електричну силову установку і в майбутньому, бачиш, вже 28-му, можливо, ми побачимо їх вже офіційно в небі. Отак.
2: Ну, слухай, нам гіперлупи коли обіцяли?
1: Ну це ж не Маск робить, слава Богу.
2: Ну, та
1: друзі,
2: ж точно.
1: Вечірній драйв з вами.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Дітей і не чути.
2: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал.

0: UA. Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
1: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
0: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
1: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
0: Юкі – best to school.
2: Деталі на сайті Yuki.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд. Етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 7?
5: Ні.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
2: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
9: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
8: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
10: Хесбургер!
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Слухай, коли купуєш автомобіль, ти ж можеш, в принципі, підібрати конфігурацію під себе.
2: Та? Ну, зазвичай
1: навіть,
2: так.
1: Навіть килимки. Там.
2: В принципі, так, звичайно. Це як великий плюс і бонус. Головне, щоб воно було не дуже дорого.
1: Значить, Луї Вітон, такий модний дім, та, знаєш, чув про нього. Значить, вони створили в колабі із Porsche два унікальні автомобілі. Porsche 911, і причому вони їх створили у повністю фірмовому стилі. Починалося все із годинника, який замовляли для оцього такого в ретро-стилі Porsche. Значить, і цей годинник, він мав бути повністю от в такій стилістиці, оцій ретро-стилістиці. Значить, його зробили, але вже потім, розробляючи цей годинник для Porsche, який, до речі, можна виймати і приносити додому, ставити на стіл, і він буде в тебе як настільний годинник, такий кімнатний. Ну, щоб не вкрали. Я думаю, що суть в тому. Значить, і вони пішли ще далі і розробили повністю унікальні два Porsche 911, які, от я б сказав, це Porsche під ключ. Значить, що в них входить, окрім настільного оцього Porsche-ового годинника, декоративні дерев'яні елементи.
2: Ну, дорого-багато.
1: Дорого-багато, так. Значить, салон оздоблений шкірою Louis Vuitton, хромовані перемикачі, ручки, вентиляційні елементи. Для купе створили багажник на даху, на якому можна перевозити валізи Louis Vuitton, дошку для серфінгу, лижі. Ну і найголовніше, тому що співпраця тут не закінчується. Вони зробили окремий набір багажу і гардероб, підібраний під кольори і матеріали машини.
2: Ціна.
1: Космос. Нема.
2: Я думаю, такі суми навіть важко писати в цих статтях. Добре, поки поїздимо на своєму.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
1: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
13: Вітаємо в нашому затишному кінотеатрі на дивані. Тут ми говоримо про прем'єри, топові серіали, шоу та все, що допоможе вам обрати якісний контент для перегляду. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І сьогодні в нас довгоочікувана новинка. Дівчина, яка має дуже суперечливий характер та надприродні сили. Неймовірний пес та пригоди космічного масштабу просто таки. Думаю, ви вже здогадалися, що мова про фільм «Супергерл». Тож, передаю слово Марині Русак, директорці з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ».
14: Усім привіт! Так, сьогодні говоримо про «Супергерл» – другий фільм нового кіновсесвіту DC від Джеймса Гана, який вийшов улітку 2026 року. Це перша сольна історія Кари за багато років. І DC свідомо пішли на ризик, зробивши стрічку про Кару Зор-Ел похмурішою за фільм про Супермена.
13: Марино, а розкажи, будь ласка, детальніше, про що взагалі кіно?
14: Із задоволенням! Кара Зор-Ел напередодні свого 23-го дня народження живе доволі безтурботно. Розважається серед зірок, п'є на планетах із червоним сонцем, де її стійкість до алкоголю різко падає, і мандрує в компанії Крипто. Усе змінюється, коли космічний злочинець нападає на її корабель і смертельно отруює песика. Аби врятувати друга, вона має знайти протиотруту, яку приховує лиходій. У цій пригоді вона неохоче об'єднується з юною войовницею, батька якої вбила та сама людина. Попереду на неї чекають неймовірні битви, несподівані союзи, а на нас – справжній супергеройський екшен. Тож варто обов'язково переглянути фільм «Супергерл».
13: Звучить цікаво, але тепер давай до фактів. Почнімо з касту. Як взагалі обирали акторку на роль Кари?
14: Це була справжня боротьба. У 2024 році Джеймс Ган та Пітер Сафран особисто влаштували кастинг-проби двом фіналісткам – Мілі Алкок і Мег Донеллі. До речі, Донеллі на той момент уже озвучила Супергерл в анімаційних проєктах DC, тож мала непоганий досвід із персонажем. Але зрештою обрали Алкок. За словами акторки, дізнавшись про те, що її затвердили, спочатку почала сумніватися, чи є вона правильним вибором на цю роль. Проте саме в ній Джеймс Ган побачив ідеальне втілення персонажу, таким, як і вбачили його автори комікс. До речі, він запропонував цю роль їй за рік до кастингу. Вона також відверто розповідала, що фактично умовила саму себе погодитися на цю роль на тлі втоми від багаторічної участі в «Домі дракона». Але бажання спробувати щось нове перемогло.
13: А Джейсон Момоа в ролі найманця Лоба – це ж взагалі несподіванка. Розкажи про нього.
14: Момоа тут абсолютно невпізнаваний. Чорнобілий панк-грим, який стилістично порівнювали із зовнішністю музикантів Кіс, це геть інший образ, ніж його Аквамен. І що цікаво, режисер Крейг Гілеспі дав акторам чимало свободи для імпровізації на майданчику. Тож Лоба у Момоа вийшов доволі живим і непередбачуваним. Момоа сам був здивований, скільки з його спонтанних, несценічних реплік і рухів у результаті залишилось у фінальному монтажі.
13: Марино, ще хотів спитати про сюжет. Це оригінальна історія чи все-таки комікси?
14: У 2023 році продюсери Ган і Сафран представили перші проєкти зі списку DCU, серед яких була адаптація серії коміксів «Супердівчина. Жінка завтрашнього дня», що виходили у 2021-2022 роках. За кілька днів після анонсу комікси були розпродані на Амазон, а також у багатьох інших видавництвах і магазинах коміксів. Але режисер Гілеспі зазначив, що «Жінка завтрашнього дня» була натхненна фільмом «Справжня мужність». Також на історію вплинули стрічки Логан та Джон Вік.
13: Так, Джон Вік навчив, що не варто ображати песиків, бо потім це може скінчитися дуже погано. Тож, до речі, про песиків. Я так розумію, Крипто знову з'явиться у цьому фільмі?
14: Звісно, куди без нього. Адже за опитуванням глядачів Супермена, третина вказали на нього як на улюбленого героя, якщо не брати до уваги самого Супермена. Тому, звісно, він мав бути тут. До того ж, це пес Кари. І хоча це повністю цифровий персонаж, прототип в нього досить реальний. Це пес Джеймса Гана, якого він взяв з притулку. Кажуть, що свого часу той чотирилапий злочинець устиг пожувати господарський ноутбук вартістю близько 8 000 доларів. І ця історія стала одним із жартівливих джерел натхнення для образу суперпса.
13: А правда, що фільм переробляли і перемонтовували просто таки перед прем'єрою?
14: Правда. І це окрема історія. Супергерл пройшла понад 10 тестових показів. Це рекордна кількість для студійного фільму останніх років. У картині було 3 різні фінали. І навіть композитора змінювали двічі, перш ніж зупинилися на фінальній версії. За якихось півроку фільм схуд приблизно на 25 хвилин. Із 2 годин 5 хвилин до фінальних 108 хвилин. Тобто те, що ми бачимо в прокаті, це результат дуже довгого пошуку правильного тону історії. Тож, запрошую вас усіх обов'язково переглянути фільм «Супергерл» і, звісно, насолодитись переглядом.
1: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. «Світ кіно» на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ».

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, друзі, потроху добігає наш вечірній тижневий, можна сказати, ефір до кінця. Будемо закривати, так би мовити, собі тиждень перед вихідними. До речі, нещодавно бачив повідомлення про те, що гідрометцентр різні підкреслюють, що літо все ж таки в нас трансформувалося не в 3 місяці, а в 4. Це значить, що у нас і вересень, і плюс ще жовтень точно зачепе класна тепла погода.
2: Ну, слухай, а якщо ще брати відлік з весни, то я думаю, що ще більше.
1: Можливо, так.
2: Так, ну, в будь-якому випадку це все виливається в те, що матимемо просто 2 сезони. Холодний і теплий. Міжсезоння воно зникає. Але, друзі, будьте впевнені, що вечірній драйв ніде не зникне. Ми з вами традиційно з понеділка по п'ятницю вже от через вікенд почуємося знову, привітаємося, поговоримо, потеревенимо, розкажемо, як провели свої вихідні. Ви нам розкажете своє.
1: Єдине, що сподіваємось, що ці вихідні будуть спокійними, мирними максимально, наскільки це можливо. Ми розуміємо, що прифронтові території сильно обстрілюються. Зараз кожну ніч ти засинаєш тим, що підвищена балістична активність, і зрештою ти погано, от не знаю, як ви, я дуже погано сплю. От сподіваюся, що ці вихідні будуть трошки легші. Давайте нагадаємо ще, українська прем'єр-ліга якраз активно буде, можна буде подивитися, поболівати. Ну, а з нами вже почутися в понеділок.
2: Так, друзі, давайте, щоб ці вихідні пройшли максимально комфортно, звісно, в компанії з Авторадіо. Почитайте якісь книжечки, нагадуємо про підтримку вітчизняних бізнесів, видавництв. Вони потребують нашого плеча, нашої допомоги. А ми з вами прощаємось.
1: Все, спокійного вечора.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

моя не дійшла. Замість мене там ви, а не я. Летять картини.

0: а у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+ ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
9: Климець підключення на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуенте!
8: Не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
9: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія нарощує використання реактивних безпілотників під час атак на Україну. За словами начальника управління комунікацій командування повітряних сил Юрія Ігната, у липні таких дронів ворог застосував 5 більше, ніж у червні. Під час деяких атак реактивні безпілотники Росії становлять до 2/3 від загальної кількості запущених дронів. Як пояснив Ігнат, такі типи шахедів складніше перехопити. При цьому начальник управління комунікацій командування повітряних сил зазначив, що звичайних шахедів Росія поки використовує більше.
2: Про Київ.
1: У Києві взимку працюватиме соціальний патруль для людей без житла і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Мобільна бригада працюватиме щодня з 1 грудня до 1 квітня, навіть у вихідні та свята. Людям безкоштовно роздаватимуть гарячі обіди, а також розповідатимуть, де можна отримати соціальну та іншу допомогу. Патруль щодня матиме 200 порцій їжі, обіди видаватимуть біля залізничних станцій Дарниця та Київ-Волинський, а також на центральному залізничному вокзалі. Як наголошують у Мінськдержадміністрації, допомогу зможе отримати кожен, хто залишився без житла чи опинився у кризовій ситуації.
2: Про Суми.
1: На Сумщині готують енергетичну інфраструктуру до зими та ймовірних російських атак. В області створюють резервні схеми живлення, посилюють захист енергооб'єктів і розвивають власну генерацію. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, до кінця цього року планують додати майже 36,5 мегаватів потужності. Наразі вже запустили 2,4 мегавата. Також в області встановлюють сонячні електростанції. Із запланованих на цей рік понад 60 станцій уже працює половина.
2: Про території.
1: Сполучені Штати підтвердили, що визнають суверенітет Японії над Курильськими островами, які в Токіо називають північними територіями. Заява пролунала після того, як днями російський диктатор Путін уперше відвідав острів Ітуруп. У Токіо розкритикували цей візит і заявили, що спірні острови є частиною території Японії. Посол Сполучених Штатів Японії Джордж Глас наголосив, що Вашингтон підтримує Токіо та виступає проти дій, що можуть становити загрозу миру і стабільності в регіоні. Японія вже вручила російському послу офіційний протест і розглядає подальше посилення санкцій проти Москви. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Твій рух вперед.
0: В Україні
5: 19 година.

0: маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Відчуйте справжню свободу разом із BMW «Моторад». Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW «Моторад» створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW «Моторад» та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW «Моторад». Make life a ride.
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
7: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
7: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
7: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі».
6: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растрелі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
8: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
9: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
8: Всього за 135 гривень.
10: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
11: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
12: Неділя, 16 серпня,
11: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
12: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
11: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів. На термометрах 23-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Переважно сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла. У Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
4: Третій сезон до «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: 7?
4: Ні.
5: 3?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
6: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо.
8: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
11: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар епіцентра рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'яча.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у нашому.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ось вам топ-3 цікавих лайфхаки, які ви ніколи в житті не чули. Перше, щоб взуття швидше взувалося, його краще надягати на ноги, а не на вуха. Це суттєво економить час зранку та позбавляє від зайвих запитань перехожих. Якщо ви хочете виспатися, спробуйте заплющити очі і заснути. Працює набагато краще, ніж з розплющеними очима. Ну, як сказав класик, щоб холодна вода перетворювалася на гарячу, її потрібно підігріти. Берете машину, тазик з холодною водою і їдете дивитися на кожне з 7 чудес України. До останньої локації вода точно підігріється. Почнемо з острова Хортиця у Запоріжжі. Це найбільший острів на Дніпрі. Саме тут формувалася історія українського козацтва. На Хортиці існували козацькі укріплення, тут будували знамениті човни чайки, тренувалися перед походами і жили запорожці. Сьогодні можна зайти до історико-культурного комплексу «Запорізька Січ», побачити козацькі курені та майстерні ремісників. Хортиця потрапила до 7 чудес України саме як символ козацької історії та української свободи. Далі вирушаємо на Миколаївщину, у національний парк «Бузький гард». Тут Південний Буг пробивається крізь гранітні скелі, утворюючи пороги, каньйони та невеличкі водоспади. Місцеві краєвиди настільки незвичні, що іноді складно повірити, що це степова Миколаївщина. Сюди приїжджають заради сплавів, піших маршрутів, скелі, просто неймовірних панорам. Про наступні 7 чудес України слухайте в наступних випусках. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
1: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «UA». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого».
2: Живий звук.
3: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
0: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у 3-му турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо».

0: природою та подіями.
1: 19 серпня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 19 серпня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
3: дієтична добавка. Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Дітей і не чути.
2: Мишу Вуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
7: 16 серпня. Філз Гарден. ВДНГ. Електроліто. Великий вечір сучасної української електронної музики за участі Донбас Гьорл, Лав Мері, Юлі Юріної, Тонка та Отой. Живий звук, потужна енергетика та незабутня атмосфера. Початок о 17.30. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
10: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15.30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: улюблені шоу.
1: Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
0: Завантажуй додаток
1: Авторадіо Україна для iOS та Android
0: і залишайся з нами 24/7.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо.
1: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: кондиціонер на максимум, курс на пригоди.
1: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Твій рух вперед. Talk about.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Все це готове. Можете забирати.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.